Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă. Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: îndulcează, să ne bucurăm de viață, omule.
1: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Doinele sunt sufletul unui popor. Ascultă cele mai frumoase doine la Radio Someș.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Am putut admira la Muzeul Național de Istorie a României o serie de piese vechi de mii de ani. Cele 11 podoabe preistorice din aur au fost descoperite întâmplător la Sarasău, județul Maramureș, în anul 1847, iar acum expoziția a ajuns la Chicago, în Statele Unite. În partea de nord a județului și în cadrul unității de relief cunoscute sub denumirea de Depresiunea Maramureșului, se află și satul Sarasău, fiind reședință de comună, având ca sat aparținător localitatea Iapa, în prezent cartier al municipiului Sighetu Marmației. Din 1968, localitatea Sarasău a rămas cu statut de comună fără sate aparținătoare. Orașul cel mai apropiat este Sighetu Marmației, la

0: document pentru considerarea satului Sarasău printre cele mai vechi al acestui cneaz din vale. Sarasău este o comună extrem de pitorească, situată într-un cadru natural superb, locuită de oameni frumoși și deschiși. Administrația locală aduce un standard european de viață locuitorilor prin investiții de anvergură în toate domeniile. Trendul crescător al populației este datorat în mare parte numărului mare de firme care s-au localizat în Sarasău, localitatea fiind situată în proximitatea municipiului Sighetu Marmației și a fost capabilă să atragă investiții în industria mobilei, cherestelei, prelucrarea metalelor și construcții, panificație și turism. Se poate spune pe bună dreptate că localitatea Sarasău este bine dezvoltată din punct de vedere economic, asta o dovedește numărul mare de agenți economici înregistrați. Potențialul economic al localității este unul foarte mare, datorită amplasamentului la doar câțiva kilometri de Sighetu Marmației, datorită șoselei care traversează localitatea și a căii ferate cu dublu ecartament care face legătura cu Ucraina. Localitatea mai beneficiază și de un drum agricol betonat și de o rețea de drumuri comunale foarte bine întreținute. Călătorul prin Ardeal va găsi aici frumoase și cochete pensiuni și cabane turistice pentru a se putea delecta cu minunatele obiective din zonă și pentru a fi gata să facă drumeții și excursii în minunatele împrejurimi. De exemplu, în Sarasău, la poalele pădurii și pe locul unei foste cetăți, e un loc minunat unde liniștea naturii se împletește cu confortul modern. Umbra cetății este o pensiune făcută cu suflet, cu un design rustic scandinav, unde lemnul natur și căldura căminului te fac să te simți acasă, departe de casă. Biserica de zid cu hramul Sfinții Arhangheli a fost construită în Evul Mediu, între secolele 15 și 16. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Conform tradiției locale, biserica a fost zidită de către soția unui boier moldovean, doamna Bălașa, care era originară din acest sat. În această biserică, în 1704, Sfântul Iosif Mărturisitorul a ținut un sobor în cadrul căruia s-au dezbătut probleme grele ale timpului când toată Transilvania era sub presiunea imperială și a iezuiților. De asemenea, Sfântul Iosif, episcopul Maramureșului, a slujit aici de mai multe ori. Frescele din interior au fost pictate de Traian Bilțiu Dăncuș. Mai puteți vedea impunătoarea biserică greco-catolică Pogorârea Sfântului Spirit din Sarasău, biserica ortodoxă, Casa Man, actualmente Căminul Cultural, Casa Iurca din secolul XIX, Casa Mihali din secolul XVIII sau Monumentul Comemorativ, Troița pentru eroii din primul și al doilea război mondial, realizată de meșterul Vasile Conț din Valea Hotarului. Dintre personalități amintim Iosif Man, jurist, avocat, prim pretor, deputat în Parlamentul de la Budapesta, președinte al Asociațiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureș, inițiator al societății de lectură Dragoșiana, Petru Mihali, prefect al județului Maramureș, sau Abraham Adler, muzicolog, supraviețuitor al Holocaustului. Comuna Sarasău face ca fiecare vizitator care pășește pe aceste meleaguri să se îndrăgostească de farmecul locului și de ospitalitatea oamenilor. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7. Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 8.
1: Din inima unui păstor, cu preasfințitul părinte Benedict.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
3: Cu bucurie să ne reauzim din nou și cu nădejde de părtășie bună împreună cu toți cei care ne ascultă.
2: Doamne ajută, preasfințite părinte, și vreau în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 9 august, și anume vindecarea lunaticului și puterea credinței. Vreau să vă întreb, preasfințite părinte, care este mesajul central pe care Mântuitorul Hristos ni-l transmite prin această Evanghelie?
3: În primul rând, le reamintesc celor care ne ascultă, așa cum obișnuim, că textul duminicii la care ne referim îl regăsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 17, versetele 14 până la 23, așa că e foarte util să citim și pe îndelete și în tăcere, în liniște acest text, pentru ca să avem partea noastră de participare la Cuvântul lui Dumnezeu, care ni se adresează și în chip comunitar, dar iată și în chip personal. Așadar, încercând să creionăm un mesaj pentru această duminică, pentru cei care ne ascultă, vom spune lucrul următor, că textul de față se află, cronologic vorbind, în continuarea evenimentului schimbării la față. Domnul s-a urcat pe muntele Tabor, însoțit de trei apostoli apropiați, Petru, Iacov și Ioan. Li s-a descoperit pe cât omenește le era posibil celor care erau în jurul său, adică le-a arătat slava sa ca Dumnezeu ce era, Dumnezeu adevărat, deodată cu omul adevărat, și au trăit acel moment de har care l-a făcut pe Petru să rostească replica de acum foarte cunoscută: este bine să fim noi aici, să facem trei colibe, una ție, alta lui Moise și alta lui Ilie, pentru ca să eternizăm cumva, să facem veșnic această stare de bine dată de descoperirea lui Dumnezeu, de prezența, de participare la viața de plină a lui Dumnezeu, care vrea să se ofere oamenilor. După acest moment s-au întors în plan social, împreună toți, și Domnul alături de cei trei ucenici au ajuns la poalele muntelui și acolo era o atmosferă învălmășată, să spunem, plină de tulburare cumva, în sensul în care era o situație de rezolvat și nu era cine să o poată rezolva. Mai exact, un tată foarte trist, foarte îndurerat, de vreme ce copilul său era posedat de un demon și evanghelistul Matei îl numește lunatic. Adică asta înseamnă că se manifesta boala sa deodată cu fazele lunii. Poate că în termeni moderni am putea să spunem că e un soi de epilepsie, dar nu doar ca o disfuncționalitate de natură psihiatrică, ci Domnul însuși arată și textul evanghelic că, deși așa părea o boală de acest tip, totuși cauza principală era posedarea de un demon care se folosea de elementele exterioare, inclusiv de natura creată de Dumnezeu, pentru ca să îl chinuie pe acest copil și deodată pe întreaga familie și pe cei apropiați. Pentru că se numește lunatic, de vreme ce crizele apăreau în funcție de aceste faze ale lunii de care pomeneam. E primul, să zicem, primul episod, primul segment al desfășurării evenimentului. Tatăl disperat cu acest copil care, posedat de diavol, era aruncat, zice evanghelistul Matei, când în foc, când în apă, imprevizibil, și nimeni nu avea ce să-i facă. Și au venit cu el la apostolii Domnului, la ucenici, da, n-au putut să-l vindece și erau mulți care la spectacol, așa cum se întâmpla, și lucrurile nu evoluau, să zicem, pozitiv. Dintr-o dată apare Domnul și tatăl disperat vine împreună cu copilul în fața Domnului și îi cere milă pentru el, pentru că boala copilului era deodată boala sa, suferința copilului era deodată suferința sa, așa cum se întâmplă bună oară, un părinte suferă deodată.

Rădnic, adică cu inima învârtoșată. Și zice, până când voi fi cu voi, nu? E ca un părinte care la un moment dat ar vrea să-și vadă copiii maturi, să nu mai aibă nevoie de el chiar la orice pas. Adică unele lucruri pot să și le rezolve și ei, dar pentru că sunt și nerădnici, pentru că au credință puțină, iată că nu se pot întâmpla lucrurile în felul acesta. Și totuși, după acest cuvânt, ușor să spunem, de îndreptare, de ceartă, poate chiar îi zice tatălui să își aducă copilul, să-l aducă pe copil în față și să-l vadă. Și apoi nu avem informații suplimentare, dar pur și simplu Domnul îl ceartă pe demon, demonul pleacă din copil și din ceasul acela se vindecă. Avem așadar aici primul episod, să zicem, prima secvență mai degrabă din acest eveniment. Copilul vindecat, tatăl mulțumit, tatăl bucuros pentru această izbândă, ca pentru propria sa izbândă, evident. Și acum vine ucenicii într-un mod, să zicem, discret. Nu se întâmplă în văzul tuturor. Vin și le întreabă pe Domnul, oare noi de ce n-am putut să facem lucrul acesta? Erau rușinați, evident. Am zice, totuși o minune, puteau ei ucenicii să facă așa ceva? Puteau pentru că Domnul le-a dat această putere. Când i-a chemat, le-a zis, vă dau putere să călcați peste șerpi, peste balauri, peste demoni, să învingeți rău din această lume. Dar n-au putut să facă lucrul acesta și Domnul îi acuză de prea puțină credință. Zice el, nici măcar cât un bob de muștar n-ați reușit să credeți. Adică orice gospodine știe cât arată un bob de muștar, e ceva minuscul. Dacă nu ești atent, îl scapi printre degete. Deci dacă ar fi credința, măcar și atât, un punct de început, la fel ca un bulgăre de zăpadă, nu, de la mic crește, se face mare, sau de la un bob de muștar se face un pom pe care se odihnesc păsările, adică atât crește de mare, dar iată că, din nefericire, omul este în stare de foarte puțin, până și apostolii cărora le dăduse putere. Dar mai adaugă ceva totuși, situația copilului era una complicată și nu funcționa decât într-o anumită formă. Nu doar o simplă credință, un simplu gest de credință era soluția, ci avea nevoie de post și rugăciune. Adică asta înseamnă, pe de o parte, rugăciunea înseamnă adunarea minții, starea de trezvie împotriva împrăștiere, mintea curățită, de fapt, ca să fie numai și numai dispusă la lucrarea binelui, la prezența lui Dumnezeu în minte, prin chemarea neîncetată a numelui lui Dumnezeu. În tradiția veche, nu? Numele însemna prezență și este prezență. De aceea noi ne rugăm și vă pomeneam în alte întâlniri și de acea rugăciune a inimii, care o facem pe metanier, nu? Pe care îl punem pe mână zicând la nesfârșit, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa. Așadar, rugăciunea care adună mintea, iar postul care disciplinează trupul, trup și minte deodată, disciplinează trupul și îl așează sub conducerea minții și nu invers, mintea subordonată trupului. Deci, într-un fel, are în vedere realizarea omului deplin care să poată să-i slujească lui Dumnezeu cu toată ființa sa și să nu mai aibă niciun fel de breșe în care să poată intra vrășmașul și să se amestece deodată cu viața lui. Deci, Domnul nu-i ceartă în public, nu-i umilește pentru lipsa lor de, să zicem, atenție, pentru lipsa lor, pentru incapacitatea lor de a vindeca, deși primisă de această putere, ci le explică ca unor copii, ca unor discipoli care aveau nevoie de curaj, deoparte, dar ca să primească învățătură și să înțeleagă darul mare pe care Hristos poate să-l facă cu ei. Și atunci îi învață cum să se întâmple lucrurile, așadar cu credință fie și puțină ca punct de plecare, dar apoi cu consistență și consecvență prin ceea ce presupune postul și rugăciunea, nu doar ca evenimente, ca stări izolate, ci ca stări constante, ca stări aproape permanente, aș îndrăzni să zic. Și așa se termină evenimentul propriu-zis, cu mențiunea că Domnul îi și avertizează de ceea ce avea să se întâmple ulterior, și anume Sfintele sale pătimiri.
Acum, aș vrea să

0: să-i sugerez poate două sau trei idei foarte importante vis-a-vis de omul contemporan și de abordarea vieții în general. În primul rând, e o idee răspândită vis-a-vis de definiția omului modern ca om al extremelor. Vedeți această boală provocată de un demon, nu? Fi lunatic, nu? El arunca, zice, în apă și în foc. Foc înseamnă entuziasm exagerat, înseamnă exacerbarea simțurilor, înseamnă intensitate, dar ca un balon care se umflă repede, trăiri intense, dar fără ca să aibă consistență. Și de aici o cădere foarte rapidă, cum poate să se întâmple, în ceea ce am numit descumpănire, deznădejde, până depresie, reprezentată prin apă. Deci omul modern, din nefericire, nu reușește să se echilibreze, să se calibreze. Când prea intens, când prea lipsit de vlagă, am zice noi. Și atunci, prima învățătură vis-a-vis de a sta aproape de Domnul este aceasta, nevoia de a ne echilibra. Bucuria să fie ceva constant, dar generată de petrecerea împreună cu Domnul și nu de simțurile noastre mincinoase, care ba ne aruncă în cer, ba ne coboară în abis, în hău. E o prima atenționare pe care putem să o avem în vedere când vine vorba de acest text evanghelic. Apoi, al doilea lucru foarte important legat de succesiunea momentelor în acest eveniment. Suntem căutători de rezolvări facile. Credința, de pildă, e foarte importantă, dar mulți spun și aproape devine un leitmotiv. E suficient să crezi și ești mântuit. Foarte mulți. Nu e Duhul nostru ortodox și am mai spus-o și în alte rânduri. E nevoie de credință, dar credința presupune o stare constantă în a-i urma lui Hristos. De aceea, credința este urmată imediat de post și rugăciune. De ce zic că e important să nu căutăm forme miraculoase de eliberare a răului sau din rău care ne stăpânește? Pentru că ajungem la tot felul de promisiuni mincinoase care ne oferă o variantă rapidă, dar inconsistentă și asta ne convine nouă mai mereu, că nu presupune participarea noastră cu efortul. Ori o vindecare fără ca să presupună efortul, osteneala noastră, este mincinoasă. Și de asta spun că apare această condiție prin post și prin rugăciune, arătând că ceea ce am dobândit în timp, răul care s-a aciuiat în lăuntrul nostru, se vindecă în timp, numai și numai prin participarea noastră responsabilă. Trupul care se eliberează prin post de simțirile pătimașe, care să-i dea voie, să-i dea prerogative vrășmașului ca să îl stăpânească pe om, dar și mintea, ziceam, prin rugăciune, pentru că rugăciunea neîncetată eliberează mintea de ce este rău și se face locaș al prezenței reale a lui Hristos, care împlinește viața și care îl alungă pe vrășmaș doar prin prezența de care dă dovadă. Și apoi, în același timp, e nevoie și de această solidaritate pe care o vedem în abordarea situației. Tatăl mai întâi, dar apoi și ucenicii, oamenii lui Dumnezeu care să își întindă mâna lor și să-i ceară Domnului să facă ei tot ceea ce pot, dar apoi, prin colaborare reală cu Domnul, să intervină în viața celor care le cer ajutorul și să le aducă mângâiere. Apostolii mai târziu și oamenii lui Dumnezeu au acest dar de a mângâia suferința, de a elibera de cel rău, de a aduce pace în viață, tocmai pentru colaborarea lor cu Dumnezeu sinceră, dincolo de orice dorință de a crea un cult al personalității prin ceea ce eventual ar putea să facă, nu de la ei, ci doar mandatați și dăruiți de Dumnezeu cu daruri diverse. Din nou, vedeți că învățăm din Evanghelie această stare a echilibrului, acest parcurs cu minte pe care îl presupune urmarea lui Hristos și înțelegerea noastră în Biserica Ortodoxă. E nevoie Așadar, să fim atenți la comportamentele noastre extreme, e nevoie de echilibru și e nevoie de participare activă, constantă, dar și consistentă, pentru a ne schimba viața. Și în felul acesta, reușim să nu doar să depășim situații, ci traversându-le, să se arate ca un plus de înțelegere asupra vieții și un plus de calitate asupra vieții pe care noi ne-o dorim să fie tot mai aproape, aproape de Domnul. Este o chemare, din nou, pe care ne-o face Biserica în acest restimp al postului adormirii Maicii Domnului, de a face, cum a spus Maica Domnului, ceea ce El ne va spune, adică de a împlini în viața noastră cuvântul Său, de a ne apropia de El și de a-L face viu și lucrător în noi.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru cuvintele de învățătură pe care le-ați împărtășit cu ascultătorii noștri. Ne rugăm ca mesajul acestei evanghelii să ne ajute pe fiecare să ne întărim credința, să stăruim în rugăciune și să-L căutăm pe Hristos cu mai multă încredere în toate încercările vieții. Vă dorim multă sănătate și putere în slujirea pe care o împliniți, iar Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ocrotească în continuare.
0: Să ne ocrotească pe toți și să ne însoțească în toate gândurile noastre cele bune, ca să stăm aproape de Domnul și să ne bucurăm de această petrecere frumoasă.
1: Doamne ajută, Preasfințite Părinte, vă mulțumim tare mult! Dragi ascultători, aceasta a fost emisiunea noastră din Inima unui Păstor de săptămâna aceasta. Alături de noi a fost Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului. Zile binecuvântate vă dorim în continuare tuturor, cu multă speranță în suflete!
2: Ați ascultat Din inima unui păstor, cu Preasfințitul Părinte

0: voi putea iubi.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 9.
2: Din inima unui păstor cu preasfințitul părinte Benedict.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Din inima unui păstor. Alături de noi în cele ce urmează este preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Bine v-am regăsit, preasfințite părinte, în familia Radio Someș.
4: Cu bucurie să ne reauzim din nou și cu nădejde de părtășie bună împreună cu toți cei care ne ascultă.
3: Doamne ajută, preasfințite părinte, și vreau în cele ce urmează să vorbim despre Evanghelia din această duminică 9 august, și anume vindecarea lunaticului și puterea credinței. Vreau să vă întreb, preasfințite părinte, care este mesajul central pe care Mântuitorul Hristos ni-l transmite prin această Evanghelie?
4: În primul rând, le reamintesc celor care ne ascultă, așa cum obișnuim, că textul duminicii la care ne referim îl regăsim în Evanghelia după Matei, în capitolul 17, versetele 14 până la 23, așa că e foarte util să citim și pe îndelete și în tăcere, în liniște acest text, pentru ca să avem partea noastră de participare la Cuvântul lui Dumnezeu, care ni se adresează și în chip comunitar, dar iată și în chip personal. Așadar, încercând să creionăm un mesaj pentru această duminică, pentru cei care ne ascultă, vom spune lucrul următor, că textul de față se află, cronologic vorbind, în continuarea evenimentului schimbării la față. Domnul s-a urcat pe muntele Tabor, însoțit de trei apostoli apropiați, Petru, Iacov și Ioan. Li s-a descoperit pe cât omenește le era posibil celor care erau în jurul său, adică le-a arătat slava sa ca Dumnezeu ce era, Dumnezeu adevărat, deodată cu omul adevărat, și au trăit acel moment de har care l-a făcut pe Petru să rostească replica de acum foarte cunoscută: este bine să fim noi aici, să facem trei colibe, una ție, alta lui Moise și alta lui Ilie, pentru ca să eternizăm cumva, să facem veșnic această stare de bine dată de descoperirea lui Dumnezeu, de prezența, de participare la viața de plină a lui Dumnezeu, care vrea să se ofere oamenilor. După acest moment s-au întors în plan social, împreună toți, și Domnul alături de cei trei ucenici au ajuns la poalele muntelui, și acolo era o atmosferă vălmășată, să spunem, plină de tulburare cumva, în sensul în care era o situație de rezolvat și nu era cine să o poată rezolva. Mai exact, un tată foarte trist, foarte îndurerat, de vreme ce copilul său era posedat de un demon și evanghelistul Matei îl numește lunatic. Adică asta înseamnă că se manifesta boala sa deodată cu fazele lunii. Poate că în termeni moderni am putea să spunem că e un soi de epilepsie, dar nu doar ca o disfuncționalitate de natură psihiatrică, ci Domnul însuși arată și textul evanghelic că, deși așa părea o boală de acest tip, totuși cauza principală era posedarea de un demon care se folosea de elementele exterioare, inclusiv de natura creată de Dumnezeu, pentru ca să îl chinuie pe acest copil și deodată pe întreaga familie și pe cei apropiați. Pentru că se numește lunatic, de vreme ce crizele apăreau în funcție de aceste faze ale lunii de care pomeneam. E primul, să zicem, primul episod, primul segment al desfășurării evenimentului. Tatăl disperat cu acest copil care, posedat de diavol, era aruncat, zice evanghelistul Matei, când în foc, când în apă, imprevizibil, și nimeni nu avea ce să-i facă. Și au venit cu el la apostolii Domnului, la ucenici, da, n-au putut să-l vindece, și erau mulți care la spectacol, așa cum se întâmpla, și lucrurile nu evoluau, să zicem, pozitiv. Dintr-o dată apare Domnul și tatăl disperat vine împreună cu copilul în fața Domnului și îi cere milă pentru el, pentru că boala copilului era deodată boala sa, suferința copilului era

nemișcați în comportamentul lor, netransformați, îndărătnic, adică cu inima învârtoșată. Și zice, până când voi fi cu voi, nu? E ca un părinte care la un moment dat ar vrea să-și vadă copiii maturi, să nu mai aibă nevoie de el chiar la orice pas. Adică unele lucruri pot să și le rezolve și ei, dar pentru că sunt și îndărătnici, pentru că au credință puțină, iată că nu se pot întâmpla lucrurile în felul acesta. Și totuși, după acest cuvânt, ușor să spunem, de îndreptare, de ceartă, poate chiar îi zice tatălui să își aducă copilul, să-l aducă pe copil în față și să-l vadă. Și apoi nu avem informații suplimentare, dar pur și simplu Domnul îl ceartă pe demon, demonul pleacă din copil și din ceasul acela se vindecă. Avem așadar aici primul episod, să zicem, prima secvență mai degrabă din acest eveniment. Copilul vindecat, tatăl mulțumit, tatăl bucuros pentru această izbândă, ca pentru propria sa izbândă, evident. Și acum vine ucenicii într-un mod, să zicem, discret. Nu se întâmplă în văzul tuturor. Vin și le întreabă pe Domnul, oare noi de ce n-am putut să facem lucrul acesta? Erau rușinați, evident. Am zice, totuși o minune, puteau ei ucenicii să facă așa ceva? Puteau pentru că Domnul le-a dat această putere. Când i-a chemat, le-a zis, vă dau putere să călcați peste șerpi, peste balauri, peste demoni, să învingeți răul din această lume. Dar n-am putut să facă lucrul acesta și Domnul îi acuză de prea puțină credință. Zice, nici măcar cât un bob de muștar n-ați reușit să credeți. Adică orice gospodine știe cât arată un bob de muștar, e ceva minuscul. Dacă nu ești atent, îl scapi printre degete. Deci dacă ar fi credința, măcar și atât, un punct de început, la fel ca un bulgăre de zăpadă, nu, de la mic crește, se face mare, sau de la un bob de muștar se face un pom pe care se odihnesc păsările, adică atât crește de mare, dar iată că, din nefericire, omul este în stare de foarte puțin, până și apostolii cărora le deduse putere. Dar mai adaugă ceva totuși. Situația copilului era una complicată și nu funcționa decât într-o anumită formă. Nu doar o simplă credință, un simplu gest de credință era soluția, ci avea nevoie de post și rugăciune. Adică asta înseamnă, pe de o parte, rugăciunea înseamnă adunarea minții, starea de trezvie, împotriva împrăștiere, mintea curățită, de fapt, ca să fie numai și numai dispusă la lucrarea binelui, la prezența lui Dumnezeu în minte, prin chemarea neîncetată a numelui lui Dumnezeu. În tradiția veche, nu? Numele însemna prezență și este prezență. De aceea noi ne rugăm și vă pomeneam în alte întâlniri și de acea rugăciune a inimii, care o facem pe metanier, nu? Pe care îl punem pe mână zicând la nesfârșit, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau păcătoasa. Așadar, rugăciunea care adună mintea, iar postul care disciplinează trupul, trup și minte deodată, disciplinează trupul și îl așează sub conducerea minții și nu invers, mintea subordonată trupului. Deci, într-un fel, are în vedere realizarea omului de plin, care să poată să-i slujească lui Dumnezeu cu toată ființa sa și să nu mai aibă niciun fel de breșe în care să poată intra vrăjmașul și să se amestece deodată cu viața lui. Deci, Domnul nu-i ceartă în public, nu-i umilește pentru lipsa lor de, să zicem, atenție, pentru lipsa lor, pentru incapacitatea lor de a vindeca, deși primiseră această putere, ci le explică ca unor copii, ca unor discipoli care aveau nevoie de curaj, deoparte, dar ca să primească învățătură și să înțeleagă darul mare pe care Hristos poate să-l facă cu ei. Și atunci îi învață cum să se întâmple lucrurile, așadar cu credință fie și puțină ca punct de plecare, dar apoi cu consistență și consecvență,
prin ceea ce presupune postul și rugăciunea, nu doar ca evenimente, ca stări izolate, ci ca stări constante, ca stări aproape permanente, aș îndrăzni să zic. Și așa se termină evenimentul propriu-zis, cu mențiunea că Domnul îi și avertizează de ceea ce avea să se întâmple.

0: întâmple ulterior, și anume Sfintele sale Pătimiri. Acum, aș vrea să sugerez poate două sau trei idei foarte importante vis-a-vis de omul contemporan și de abordarea vieții în general. În primul rând, e o idee răspândită vis-a-vis de definiția omului modern ca om al extremelor. Vedeți această boală provocată de un demon, nu? Fi lunatic, nu? El arunca, zice, în apă și în foc. Foc înseamnă entuziasm exagerat, înseamnă exacerbarea simțurilor, înseamnă intensitate, dar ca un balon care se umflă repede, trăiri intense, dar fără ca să aibă consistență. Și de aici o cădere foarte rapidă, cum poate să se întâmple, în ceea ce am numit descumpănire, deznădejde, până depresie, reprezentată prin apă. Deci omul modern, din nefericire, nu reușește să se echilibreze, să se calibreze. Când prea intens, când prea lipsit de vlagă, am zice noi. Și atunci, prima învățătură vis-a-vis de a sta aproape de Domnul este aceasta, nevoia de a ne echilibra. Bucuria să fie ceva constant, dar generată de petrecerea împreună cu Domnul și nu de simțurile noastre mincinoase care ba ne aruncă în cer, ba ne coboară în abis, în hău. E o prima atenționare pe care putem să o avem în vedere când vine vorba de acest text evanghelic. Apoi, al doilea lucru foarte important legat de succesiunea momentelor în acest eveniment. Suntem căutători de rezolvări facile. Credința, de pildă, e foarte importantă, dar mulți spun și aproape devine un laimotiv. E suficient să crezi și ești mântuit. Foarte mulți. Nu e Duhul nostru ortodox și am mai spus-o și în alte rânduri. E nevoie de credință, dar credința presupune o stare constantă în ai urma lui Hristos. De aceea, credința este urmată imediat de post și rugăciune. De ce zic că e important să nu căutăm forme miraculoase de eliberare a răului sau din rău care ne stăpânește? Pentru că ajungem la tot felul de promisiuni mincinoase care ne oferă o variantă rapidă, dar inconsistentă, și asta ne convine nouă mai mereu, că nu presupune participarea noastră cu efortul. Ori o vindecare fără ca să presupună efortul, osteneala noastră, este mincinoasă. Și de asta spun că apare această condiție prin post și prin rugăciune, arătând că ceea ce am dobândit în timp, răul care s-a aciuiat în lăuntrul nostru, se vindecă în timp, numai și numai prin participarea noastră responsabilă. Trupul care se eliberează prin post de simțirile pătimașe, care să-i dea voie, să-i dea prerogative vrăjmașului ca să îl stăpânească pe om, dar și mintea, ziceam, prin rugăciune, pentru că rugăciunea neîncetată eliberează mintea de ce este rău și se face locaș al prezenței reale a lui Hristos, care împlinește viața și care îl alungă pe vrăjmaș doar prin prezența de care dă dovadă. Și apoi, în același timp, e nevoie și de această solidaritate pe care o vedem în abordarea situației. Tatăl mai întâi, dar apoi și ucenicii, oamenii lui Dumnezeu care să își întindă mâna lor și să-i ceară Domnului să facă ei tot ceea ce pot, dar apoi, prin colaborare reală cu Domnul, să intervină în viața celor care le cer ajutorul și să le aducă mângâiere. Apostolii mai târziu și oamenii lui Dumnezeu au acest dar de a mângâia suferința, de a elibera de cel rău, de a aduce pace în viață, tocmai pentru colaborarea lor cu Dumnezeu, sinceră, dincolo de orice dorință de a crea un cult al personalității prin ceea ce eventual ar putea să facă, nu de la ei, ci doar mandatați și dăruiți de Dumnezeu cu daruri diverse. Din nou vedeți că învățăm din Evanghelie această stare a echilibrului, acest parcurs cu minte pe care îl presupune urmarea lui Hristos și înțelegerea noastră în Biserica Ortodoxă. E nevoie așadar să fim atenți la comportamentele noastre extreme, e nevoie de echilibru și e nevoie de participare activă, constantă, dar și consistentă pentru a ne schimba viața. Și în felul acesta reușim să nu doar să depășim situații, ci traversându-le să se arate ca un plus de înțelegere asupra vieții și un plus de calitate asupra vieții pe care noi ne-o dorim să fie tot mai aproape, aproape de Domnul. Este o chemare din nou pe care ne-o face Biserica în acest răstimp al postului adormirii Maicii Domnului de a face, cum a spus Maica Domnului, ceea ce El ne va spune, adică de a împlini în viața noastră cuvântul Său, de a ne apropia de El și de a-L face viu și lucrător în noi.
1: Preasfințite Părinte Benedict, vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru cuvintele de învățătură pe care le-ați împărtășit cu ascultătorii noștri. Ne rugăm ca mesajul acestei evanghelii să ne ajute pe fiecare să ne întărim credința, să stăruim în rugăciune și să-L căutăm pe Hristos cu mai multă încredere în toate încercările vieții. Vă dorim multă sănătate și putere în slujirea pe care o împliniți, iar Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ocrotească în continuare.
0: Să ne ocrotească pe toți și să ne însoțească în toate gândurile noastre cele bune ca să stăm aproape de Domnul și să ne bucurăm de această petrecere frumoasă.
1: Doamne ajută preasfințite părinte, vă mulțumim tare mult! Dragi ascultători, aceasta a fost emisiunea noastră din inima unui păstor de săptămâna aceasta. Alături de noi a fost preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului. Zile binecuvântate vă dorim în continuare tuturor, cu multă speranță în suflete!
2: Ați ascultat Din inima unui păstor cu preasfințitul părinte

0: an.
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Iuiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. La intrarea în satul Hida din județul Sălaj ne întâmpină o structură de piatră absolut ciudată, numită de localnici nici mai mult, nici mai puțin decât stânca dracului. Legenda spune că ar fi fost adus aici de un drac care vroia să se răzbune pe oamenii satului, mai ales pentru sunetul magic al clopotelor bisericilor, însă piatra a fost scăpată din mâinile celui rău, care a fugit speriat de cântecul cocoșilor din zori, fără să-și mai poată duce planurile până la capăt. Științific vorbind, avem de-a face cu o rezervație naturală peisagistică de mai bine de un hectar, statornicită oficial sub numele de Stânca Dracului din 1975, care are gresii supuse fenomenelor de eroziune care le-au dat aceste forme strane. Aceste gresii oligomiocene, ca să știe toată lumea, sunt formate prin cimentarea nisipurilor care s-au depus în timp aproximativ acum 30 de milioane de ani. Cu aceste date spectaculoase am intrat într-un tărâm de legendă, dar și într-un teritoriu cu o viață contemporană trepidantă și racordată la cea a standardelor europene de viețuire. Comuna Hida din Sălaj se remarcă prin numeroase biserici, oameni credincioși, harnici și ospitalieri, dar și printr-un prezent al unei dezvoltări dinamice, pe măsura trecutului său încărcat de tradiții. Vorbim despre unitatea administrativ-teritorială alcătuită din 8 sate, Hida, care este reședința comunei, Băița, Miloani, Păduriș, Racâș, Sânt Petru al Marșului, Stupin și Trestia. De la Sânt Petru al Marșului, pe un drum ușor ce traversează satele Popteleac, Călacea și Păduriș, tăiat prin mijlocul pădurilor, se ajunge la mănăstirea Strâmba cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care își ține acest hram pe 15 august și care este loc de pelerinaj pentru toți locuitorii comunei Hida și nu numai, pentru că mănăstirea are faimă națională, marele istoric Nicolae Iorga însuși numind-o Bătrâna Mănăstirea Strâmbei Fizeșului. Mănăstirea a fost ridicată dintr-un început în secolul al XV-lea și o monografie mai veche a Ardealului o descrie ca fiind pe lângă un așezământ ecleziastic și un mic centru cultural, aici aflându-se una dintre primele școli ardelene de prin părțile locului. Din anul 1993 s-a reactivat locașul de cult ca mănăstire ortodoxă de călugări. S-a edificat un nou ansamblu monahal cu o biserică mare cu 3 turnuri, un corp de chilii cu o bibliotecă și o sală de lectură, un centru de asistență socială, altarul de vară, biserica Paraclis cu hramul Nașterea Maicii Domnului, un arhondaric, o trapeză, precum și o mică grădină zoologică în care pelerinii și mai ales copiii pot admira păuni, fazani aurii, porumbei voiajori, iepurași, ponei și alte animale simpatice. Sălajul este vestit în întreaga țară pentru bisericuțele de lemn care sunt adevărate bijuterii de credință, patrimoniu și istorie și comuna Hida oferă călătorilor prin Ardeal un adevărat răsfăț în cunoașterea și admirarea acestor monumente. Prin Biserica de Lemn din Baia, ridicată în anul 1645, Biserica de Lemn din Hida, construită în anul 1717, Biserica de Lemn din Sânt Petru al Marșului, care datează din anul 1494, dar a fost reclădită în secolul al XVII-lea, sau Biserica de Lemn din Racâș, cărora li se adaugă și bisericuța de lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului din cadrul mănăstirii Strâmba. Iubitorii naturii pot admira în comuna Hida din Sălaj area naturală Poiana Narciselor, Racâș Hida, o rezervație naturală floristică și peisagistică situată la circa 2 km de satul Racâș. Rezervația, unică în județul Sălaj, este localizată la cumpăna de ape dintre râurile Almaș și Agriș, în apropierea izvoarelor râului Jernau, afluent al Almașului, în hotarul comunelor Hida și Bălan. Îngrijită de primărie, această zonă este o adevărată minune naturală, în care, pe lângă narcise, găsim și păduri dacice de stejari și carpeni. Multe alte prilejuri de desfătare și admirație veți găsi în comuna Hida din Sălaj. De aceea, noi vă recomandăm să treceți negreșit în planurile voastre de călătorie locurile pomenite, pentru că în comună vă așteaptă oameni buni și ospitalieri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradiția,

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Radio Someș, radioul primarilor gospodari.
1: Sus paharul să trăim la mulți ani români, vinișor să-l gătim la mulți ani români. Să-și înstii cu mic, cu mare, că așa-i la sărbătoare, că așa-i la sărbătoare, la mulți.

Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11. Radio Someș. Cântec, bucurie și voie bună.

mai șuier, ia ca așa, așa, așa. După strică, după fluier, parcă sturture. Tot să strice, să mai șuier, ia ca așa, așa, așa. În jocul ca trei șoară în vânt.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Acum aproape două secole, un ardelean de al nostru a scris o poezie pe care a respectat-o de atunci și până astăzi o țară întreagă. Și un muntean i-a făcut muzica. Și de atunci acest cântec înflăcărează inimile românilor de pretutindeni, pentru că vorbim despre imnul României, Deșteaptă-te române. Așadar, spre o mai bună cunoaștere, astăzi facem veste și aducem poveste despre creatorii imnului și istoria acestuia în viața noastră. Într-o zi de 16 ianuarie 1816, cerurile s-au deschis deasupra burgului Bistriței ca să pună duh într-un nou născut care avea misiunea de a trezi întregul suflet românesc. La această dată, într-o căsuță modestă, din afara zidurilor vechii cetăți, s-a născut Andrei Mureșanu, cel care avea să fie numit de către Mihai Eminescu preotul deșteptării noastre. Părinții, Toader și Eftimia, trăiau din veniturile unei mor de scoarță pe care o aveau în arendă, dar aveau grijă de copiilor cu dragoste și nădejde. Casa natală a fost distrusă într-un incendiu în 1822 și familia Mureșanu s-a mutat în casa bunicilor poetului, o locuință cum era odinioară cele ale românilor, cu casa dinainte, cu tindă și cămară, cu pridvor, cu stâlp de lemn, care a dăinuit din secolul al XIX-lea până în zilele noastre. Andrei a rămas orfan de tată timpuriu și a crescut pe ulițele Bistriței ascultând vorbele oamenilor simpli și păstrând în suflet dulceața limbii române, limbă maternă care, pe atunci, nu era voie să fie vorbită în școli, în adunări, în administrație, dar care trăia în inimile oamenilor. Locul și casa nașterii autorului imnului național al României se află în cinstire în continuare la Bistrița și poate fi vizitată, într-un loc căreia bistrițenii au știut să-i dea importanța cuvenită, chiar dacă în jurul căsuței se ridică blocuri care au modernizat zona. V-am mai vorbit aici despre oamenii mari născuți și crescuți în locuri mai modeste, în mediul oamenilor simpli sau a simplilor cetățeni, cum îi numesc politicienii. Și cred că Andrei Mureșanu poate fi adăugat și el pe această listă, pentru că respectul întregii națiuni acordat poetului deșteptării noastre nu se datorează originului regale sau nobiliare, ci faptelor istorice și operei poetice pe care le voi sintetiza în câteva fraze în cele ce urmează, ca să nu mai întrebe nimeni la ce bun poeții. Bineînțeles, vorbesc de mari poeți ai limbii române. Așa cum am mai spus, născut la 1816 la Bistrița, într-o familie de țărani români, Andrei Mureșanu știa că doar școlile îl pot scoate din condiția sărăciei și marginalizării. După școala săsească și colegiul călugărilor piariști urmate la Bistrița între 1825 și 1832, Andrei a urmat cursurile gimnaziale și seminarul teologic la Blaj, care era un centru puternic al românilor transilvanieni la acea vreme și acolo a fost format în spiritul școlii ardelene, care accentua valoarea limbii române și a identității românești. În 1838 s-a stabilit la Sibiu, unde a colaborat cu revista Foaia pentru Minte, Inimă și Literatură, editată de George Barițiu. Și acolo a debutat literar cu poezii și articole de inspirație națională și patriotică. În 1843, cu cursurile absolvite și fiind cunoscut ca un promotor al ideilor naționale, Andrei a devenit profesor la Institutul Român din Sibiu și a continuat să scrie, să publice în revistele vremii. La 1848, anul Revoluției Române, Mureșanu s-a aflat la Brașov și acolo a scris celebra poezie Un răsunet, publicată în ziarul Foaia pentru Minte, Inimă și Literatură la 21 iunie 1848. Pusă pe muzică de Anton Pan, ea a devenit repede prin mesajul conținut imnul revoluționarilor români de la 1848. Între 1850 și 1863, poetul și-a continuat activitatea la Brașov, susținând mereu ideile emancipării naționale și culturale. La 3 octombrie, în 1863, într-o toamnă tristă de această dată, Andrei Mureșanu a trecut la cele veșnice la vârsta de numai 47 de ani și a fost înmormântat în cimitirul Groaveri din Brașov. Viața lui Andrei Mureșanu, așa cum am relatat-o mai sus, este țesută într-o epocă în care Transilvania era parte a Imperiului Habsburgic, mai târziu Austro-Ungaria, iar românii care formau majoritatea populației nu aveau drepturi politice și civice egale cu cele ale clasei conducătoare, care era formată din maghiari, sași și secui, iar românii erau excluși de la funcțiile administrative și luptau pentru recunoașterea națională, pentru drepturi civile și libertăți culturale și religioase. Școala ardeleană a fost promotoarea limbii române, a revendicat originea latină a poporului român și dorința de emancipare națională prin cultură și educație. La 1848, revoluționarii cereau drepturi naționale egale, abolirea iobăgiei și unirea Transilvaniei cu țara românească și Moldova într-un stat național. După înfrângerea Revoluției Pașoptiste a urmat o perioadă de reprimare politică și Mureșanu a continuat să scrie, dar era tot mai izolat. După ce s-a stins prea devreme, a lăsat în urmă operă restrânsă ca volum, dar uriașă prin semnificație. Și deși viața lui a fost scurtă, ecoul poeziei sale este nesfârșit, pentru că a rămas întreaga lui viață. Fidel idealurilor pașoptiste, poetul și luptătorul revoluționar a fost marginalizat și persecutat, dar cuvântul lui prins în opera literară a însuflețit inimile românilor și în acea vreme și mai apoi, prin secole. Poezia Un răsunet, cunoscută și ca Deșteaptă-te România, a devenit un lian și un catalizator al conștiinței naționale, iar versurile simple și clare, care sunt chemări la trezire, unitate și luptă, au trecut din paginile scrise în sufletele românilor. De la Iisus însuși, Fiul Bunului Dumnezeu, noi știm că de seamă este ceea ce rămâne însemnat în sufletele oamenilor. Și o dovadă este că poezia lui Andrei Mureșanu, imprimată adânc în inimile oamenilor, a rămas o formă lirică de afirmare națională și un imn al dezrobirii care a străbătut prin vreme și a fost cântat în timpul războiului de independență, la 1877, apoi la Marea Unire din 1918, sau la manifestările de rezistență împotriva dictaturii comuniste, la Revoluția din 1989. Imnul a fost mereu acolo unde românii și-au afirmat identitatea, libertatea și demnitatea. Și acolo rămâne și pentru viitor. Când pe stadioane arhipline, în țară sau în lume, când la manifestări publice de sute de mii de oameni sau la sărbători naționale izbucnesc din piepturi versurile,

0: Să spun. Voi? Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

trăbit în sora. Hoi, nu mai scap noaptea până sat, mă! Au la neveste tinerele și mândruță frumușele, să mă mai petrec cu ele, mă! Hoi, după minte m-aș mai duce! Hoi, dar mă tem de Sfânta Cruce!

ciurmă, o pălincă la zâniu.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: V-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică. În cele ce urmează, cred că intuiți deja că vom trece în revistă cele mai importante știri ale săptămânii. Și începem cu podul lui Constantin cel Mare, una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Imperiului Roman, care a reapărut din cauza secetei. Retragerea apelor Dunării a scos la iveală părți din fundațiile podului lui Constantin cel Mare, una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești ale Imperiului Roman. Construit peste Dunăre între România și Bulgaria, podul a reapărut din cauza secetei severe din această vară, oferindu-le arheologilor o ocazie rară de a documenta vestigiile monumentului vechi de aproape 1700 de ani. Mergem mai departe la următoarea știre. UniCredit Bank România, Check Bank și Banca Comercială Română BCR și-au exprimat interesul pentru a furniza servicii de procesare a plăților online cu cardul care să permită șoferilor achitarea prin diverse portaluri și aplicația rovinietei, peajului, tichetului de rută pentru toll ro, notificări de plată, scrisori de informare și a tarifului de trecere pod Giurgiu Ruse, precum și autorizații speciale de transport. Potrivit informațiilor furnizate, instituțiile financiare au depus oferte la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, pentru un contract estimat la 27,96 de milioane de lei fără TVA, valabil pe o perioadă de 4 ani. Ne mutăm și la nivelul județului Alba. Polițiștii rutieri din Alba au acționat vineri 7 august cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județ. Potrivit IPJ Alba, sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Tot la amenzi ne mutăm și în cele ce urmează, 97 de amenzi în prima zi de Untold. Polițiștii și jandarmii clujeni au menținut un climat sigur la cel mai important eveniment din municipiul Cluj-Napoca. Pentru siguranța participanților, autoritățile au utilizat inclusiv drone care filmează și supraveghează festivalierii. Agenții încearcă prin această modalitate să prevină posibile incidente și să ofere un climat de siguranță. Și ne mutăm și la nivelul județului Bihor, criza apei se adâncește, sătenii din Popești și Derna nu mai au deloc apă la robinete. Așa cum se preconiza zilele trecute când râul Bistra a secat, robinetele localnicilor din Popești și Derna s-au uscat complet. Rețelele de alimentare cu apă din cele două comune nemai putând să furnizeze apă potabilă începând de vineri, 7 august. Dragilor, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș pentru a avea parte de cea mai minunată duminică alături de noi, bineînțeles.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.
0: Radio Someș. Numai bucurie pentru sufletul tău.

0: Magazin de duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Radio Someș. Dacă încă nu v-ați făcut planurile pentru weekendul viitor, avem câteva propuneri ca de fiecare dată care merită toată atenția dumneavoastră. Județele Bistrița Năsăud și Satu Mare se pregătesc să găzduiască evenimente de tradiție, spectacole folclorice, concerte și momente dedicate comunității, astfel încât fiecare să-și poată găsi un motiv de bucurie, am putea spune. Începem cu vineri, 15 august, când în comuna Șieu, la pădurea Posmuș, va avea loc Festivalul Județean al Cântecului, Jocului și Portului de pe Valea Șieului. Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Bistrița Năsăud, Primăria și Consiliul Local Șieu, împreună cu Centrul Județean pentru Cultură. Programul începe la ora 12 cu parada Portului Popular de pe Valea Șieului și un târg al meșteșugarilor, unde vizitatorii vor putea descoperi produse tradiționale și obiecte lucrate cu migală de meșteri populari. De la ora 13, organizatorii au pregătit un moment special dedicat cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, urmat de un amplu spectacol folcloric. Pe scenă vor urca numeroase ansambluri și formații din județ. Vorbim despre Fanfara din Telciu, Ansamblul Măgurașieului Junior, Ansamblul Flor Dumitrene, Ansamblul Izvorașul Rece, Ansamblul Roa Călimanilor, Ansamblul Baltagul, Ansamblul Cununa de Sânziene, formația de dansuri țigănești Floare de Salcâm, dar și trupa de dans Yolo Dance Studio din Șieu. Atmosfera va fi completată de recitalurile unor îndrăgiți interpreți de muzică populară, printre care Florentina și Petre Giurgi, Angela Rusu, Călim Brăteanu, Petre Petruse, Liviu Buțiu, Antonella la Buțiu Ferche, Teodora Floria, Mădălina Oltean și Petruța Creța Vânca. Evenimentul va fi prezentat de Emilia Ometiță și Menuț Maximilian. Va fi o adevărată sărbătoare a portului popular, a dansului și a cântecului autentic de pe Valea Șieului, totodată și o ocazie excelentă pentru cei care iubesc tradițiile românești să petreacă o zi în mijlocul comunității. Tot în perioada 15-16 august, atenția se îndreaptă și spre județul Satu Mare, unde comuna Beltiug organizează cea de-a 12-a ediție a Festivalului Viei și Vinului. Festivalul debutează sâmbătă după amiază la ora 17 cu parada fanfarei și a majoretelor, urmată de ceremonia oficială de deschidere. Programul artistic este unul extrem de variat, îmbinând dansurile tradiționale cu muzica populară și concertele moderne. Publicul se va bucura de spectacole susținute de ansambluri de dans din România și Polonia, de formații de dansuri germane și țigănești, dar și de recitaluri susținute de interpreți apreciați precum Romina Sârbu, Nicolae și Nicușor Mureșan, Oana Radu, Mira și Andrei Bănuță. Seara se va încheia cu un spectaculos foc de artificii, iar duminică festivalul continuă cu noi reprezentanți artistice și concerte. Pe scenă vor urca printre alții Ana Holdiș Pop și ansamblul Ceatăra din Carei, Mihaela și Cipriani Strate, Varga Feri, Vescan și Rareș. Festivalul Viei și Vinului este deja o tradiție pentru Beltiug, localitate recunoscută pentru podgoriile sale și pentru cultura vinului. Este un eveniment care reunește gastronomia, tradițiile locale și muzica într-o atmosferă de sărbătoare pentru întreaga familie. Iar weekendul se încheie cu un alt eveniment de suflet din județul Bistrița Năsăud, pentru că duminică 16 august la cetatea Ciceului, în comuna Ciceu Mihăiești, va avea loc cea de-a 56-a ediție a sărbărilor cetății Ciceului. Programul începe încă de dimineață cu Sfânta Liturghie la Mănăstirea Petru Rareș Vodă din Ciceu Corabia, iar de la ora 12:30 începe regalul folcloric. Pe scenă amenajată la poalele cetății vor evola numeroși artiști și ansambluri folclorice, iar capul de afiș al serii va fi binecunoscuta formație Semnal M, care va susține concertul programat începând cu ora 16. Printre invitați se regăsesc Florentina și Petre Giurgi, Mărioara Sighiartău, Corneliu Sap, grupul Tradiții Bistrițene, ansamblul folcloric Muguri de Dor, ansamblul folcloric Jucușorii de pe Someș, Cununița de pe Valea Someșului și grupul folcloric Buciumul, alături de mulți alți interpreți și formații. Evenimentul va fi prezentat de Mărioara Sighiartău, Petru Rareș Vodă și Florin Săsărman, iar coordonarea îi aparține lui Corneliu Pop. Sărbările cetății Ciceului reprezintă unul dintre cele mai longevive evenimente culturale din această parte a dealului și oferă în fiecare an ocazia de a redescoperi frumusețea locului, tradițiile, dar și ospitalitatea oamenilor din zonă. Așadar, dragi ascultători, weekendul 15-16 august se anunță unul plin de culoare și de muzică. La Șieu veți găsi tradiții autentice, port popular și folclor de cea mai bună calitate. La Beltiug vă așteaptă un festival care îmbină vinul bun cu spectacole pentru toate gusturile, iar la cetatea Ciceului veți avea parte de o întâlnire cu istoria, folclorul și muzica românească într-un decor deosebit. Deci, indiferent pentru ce eveniment veți opta, important este să susținem și să susțineți cultura locală, artiștii și comunitățile care păstrează vii tradițiile noastre. Noi vă dorim un sfârșit de săptămână plin de bucurie și vă invităm să reveniți și duminica viitoare la Magazin de Duminică aici la Radio Someș pentru alte informații și recomandări despre cele mai importante evenimente din regiune. Până atunci, să aveți parte de un weekend minunat!
0: Magazin de Duminică, doar la Radio Someș!

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Maria Mare.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțeze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Când în cărți și în scris știința se combină cu arta, lucrurile sunt minunate. Doctorul Petru Rai a cunoscut avatarurile și suferințele a mii și zeci de mii de suflete și tot atâția oameni i-au mulțumit pentru leacurile care, administrate cu pricepere, cu răbdare și stăruință, le-au ameliorat condiția și le-au redat încrederea în viața sănătoasă. Știința este certă și atunci când este însoțită și de intuiție și har, poate da rezultate remarcabile pentru starea de bine. Multe dintre actele de știință și generozitate ale doctorului Petru Rai au devenit cunoscute și recunoscute. Ajuns la maturitatea spirituală, Petru Rai a început o aventură mai delicată și mai anevoioasă, intrând în zona nesfârșită a gândirii poetice și a cărților. Așadar, în grădina potecilor care se bifurcă, poetul Petru Rai, de această dată, și-a asumat aventura cunoașterii de sine și a împărtășirii experiențelor personale prin cuvânt auditoriului care are simț estetic și are apreciere pentru limbajul poetic. Ei bine, remarcabilul reprezentant al romantismului englez William Wordsworth scrie în acest context: poetul, cântând un cântec în care îi se alătură toate ființele umane, se bucură de prezența adevărului ca prietenul nostru vizibil și tovarășul nostru permanent. Poezia este viața și spiritul cel mai pur al oricărei cunoașteri, este expresia pasionată de pe chipul oricărei științe. Nu am citat întâmplător dintr-un corifeu al romantismului, pentru că nouă ni se pare că poezia din cărțile lui Petru Rai este de esență romantică și avem chiar curajul de a o numi, în contextul epuizării căilor modernismului și ale postmodernismului, ca fiind neoromantică. Odată intrat în dialog cu Dumnezeu în poezia religioasă, poetul Petru Rai întreține o tensiune dramatică în discurs, dată de condiția lui trecătoare, care este alăturată celei veșnice a divinității, în versuri ca: și acum mă leg ca totdeauna să-ți urmez învățătura, ca să-mi luminez din cer labirintul temnicer despre florile ce pierd. Cea mai proprie cale de dialog este văzută ca fiind cea a supunerii și rugăciunii, pentru că poetul este lucid în privința disproporțiilor dintre simplul om și marele creator și nu se încumetă să treacă peste limitele impuse de acestea. Piosul Doamne ajută-mi în sufletul pătruns, coboară rost de sus, din lacrima Iisus, izvor de nesupus. Natura la Petru Rai devine un loc al manifestării divinului. Peisajele există ca un templu cosmic unde omul simte infinitul și prezența lui Dumnezeu fără ritual, în fiecare frunză, la fiecare pas, în fiecare manifestare a realității, cum ne arată cu farmec de spusă coșbuceană în minunatul poem Noaptea. Un huhurez cu ochi ca mura, soldat al sorților de strajă, veghează lumea de sub lună încununând a nopții vrajă. Crăiasa nopții blând răsare cu falduri large de opal, zburând pe umbra lumii large, peste hotar, peste cuibar, sporește somnul cel de veacuri și oda nopții lin s-așterne, ademenind visarea dulce ce ninge liniște în gene, s-așterne liniștea și în inimi și în somnul dulce de împăcare a sufletelor adormite și a tainelor mângâietoare. Nu avem a ne mira că, năsăudean fiind, venit din vatra care i-a plămădit pe Coșbuc, Rebreanu și alți corifei ai formelor literare românești, în aceeași ordine de idei, poetul Petru Rai își îmbracă ideile filozofice în haine formale de gală, metafora, rima și armonia muzicală a versurilor, dând farmec lăuntric rostirilor din poeme și multă muzicalitate. În poezia lui Petru Rai, creația artistică și iubirea pot deveni forme de mântuire, și poetul este văzut ca un mediator între om și absolut, apropiat de figura profetului, așa cum se afirmă în aceste versuri: vreau să călătoresc ca făt frumos din basm, pe un cal înaripat, de vașnic dormânat, să pot zbura în larg, apoi din larg în sus, din sus în tot mai sus, dincolo de apus. Asistând de atâta vreme la încercări dezorganizate și lipsite de estetism de a exprima idei mai degrabă inedite decât poetice, generale și benefice pentru orice cititor, nu putem decât să ne bucurăm când un medic poet ca Petru Rai își deschide sufletul spre o expresie sinceră, frumos articulată în limba română și cu rezonanță în inima oricărui cititor. Dar cui dedică poetul rândurile sale? o să aflăm ascultând acest poem. Celor ce conjură și au chip de șagă, sfeșnic să citească, artă să înțeleagă. Celor ce boltesc și pe alții învață și cu vorbe verzi veșnicii răsfață. Celor însetați și flămânzi de slove și de cuget blând înfiat în vorbe. Celor ce veghează focul ca să arză, mintea în început să o țină trează. Celor pentru care verbul este viu și seamănă miez în ogor pustiu. O minunată întâlnire cu literatura în cazul unui medic, Petru Rai, care știe că de tratament are nevoie și trupul și spiritul. Și o invitație la a vă spori frumusețea, credința și adevărul în viață citind poeziile lui Petru Rai. Mai apoi, vechiul meu îndemn, a celui ce vă vorbește, a lui Alexandru Iuiu. Să nu uitați, cărțile au suflet, dragii mei.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: poate.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum. Poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul. Dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător. Pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit. Cumva. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi, care este taxele invizibile, cum plătești zilnic fără să-ți dai seama. Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa? Nu, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întreb cât plătesc taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozite, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiate, sunt integrate de fapt, și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi. Vezi prețul pe lit. Plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirecte. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi, și asta schimbă complet perspectiva. Pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi, și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui nu mi-ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie, pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți-e o cafea, o plătești. În prețul ăsta este TVA. Poate ai și alte costuri indirecte. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice, plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal. Și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informat. informat și alegerea informată este diferită de reacție, pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag!
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit de aici din studioul Radio Someș într-o nouă zi frumoasă de duminică. Astăzi, dragii mei, la personalitatea săptămânii m-am gândit să avem un român adevărat. Un român adevărat care ne mai pune probleme pe la bacalaureat și pe la alte examene și mai supără pe tineri, însă unul dintre românii care ne-a făcut mândri peste hotare. Așadar, în această zi de duminică, 15 martie, vă invit să descoperim împreună povestea unuia dintre cei mai fascinanți intelectuali români ai secolului 20, și anume Mircea Eliade. Acesta s-a născut la data de 13 martie 1907 la București. Mircea Eliade a fost un copil curajos și pasionat de lectură încă de la o vârstă fragedă. Se spune că în adolescență citea aproape tot ce-i pica în mână, literatură, filozofie, științe sau cărți despre civilizații îndepărtate. Această curiozitate avea să-i marcheze întreaga viață și să-l transforme într-unul dintre cei mai importanți istorici ai religiilor din lume. Eliade a studiat la Universitatea din București, unde l-a avut profesor pe marele filozof Nae Ionescu, cel care i-a influențat profund gândirea. Dar adevărata aventura vieții sale a început în anul 1928, când tânărul Eliade pleca în India pentru a studia filozofia și spiritualitatea orientală. Acolo a trăit câțiva ani și a învățat și a și studiat inclusiv yoga sub îndrumarea unuia dintre cei mai importanți profesori din acea vreme. Experiența sa din India îl marchează profund și îl inspiră pentru unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale, Mai 3. Povestea are la bază o experiență personală, o iubire trăită în timpul șederii sale în India. Romanul a devenit celebru în întreaga lume și continuă să fie citit și astăzi. Puțin știu însă că Mircea Eliade a fost și un autor extrem de prolific în adolescență. La doar 18 ani publica articole despre eseuri în reviste culturale, iar la 21 de ani scria deja primul său roman. De altfel, în tinerețe avea un obicei curios. Ținea jurnale foarte detaliate în care nota ideile, lecturile și chiar programul zilnic de studiu. După cel de-al doilea război mondial, Mircea Eliade părăsește România și începe o carieră internațională impresionantă. Ajunge să predea la Universitatea din Chicago, în Statele Unite ale Americii, unde devine unul dintre cei mai respectați profesori din domeniul istoriei religiilor. De acolo, lucrările sale vor influența generații întregi de cercetători. Printre cele celebre se numără istoria credințelor și ideilor religioase, sacrul și profanul sau mitul eternei reîntoarceri. În aceste lucrări, Eliade încearcă să explice modul în care oamenii din diferite culturi au înțeles lumea, timpul și relația lor cu sacrul. Un lucru mai puțin cunoscut este că Mircea Eliade era fascinat de simboluri sau mituri încă din copilărie. El credea că miturile nu sunt doar povești vechi, ci moduri în care oamenii încearcă să dea sens existenței lor. Pentru Eliade, fiecare cultură ascundea o formă de înțelepciune care merita să fie descoperită. De asemenea, Eliade a scris și literatură fantastică. Povești precum La Țigănci sau Pe strada Mântuleasa explorează ideea că realitatea ascunde adesea mistere nevăzute pe timpul, iar timpul poate avea sensuri diferite față de cele obișnuite. În ciuda succesului său internațional, Mircea Eliade nu a uitat niciodată cultura română. În multe dintre scrierile sale apar teme, mituri sau tradiții românești reinterpretate într-o manieră universală. Mircea Eliade s-a ridicat la cer pe 22 aprilie 1986 la Chicago, iar opera sa continuă să fie studiată în universități, mare atenție, din întreaga lume. Astăzi este considerat unul dintre cei mai influenți istorici ai religiilor din secolul 20. Povestea lui Mircea Eliade ne arată și nouă că pasiunea pentru cunoaștere, pentru deschidere și drumuri neașteptate poate să ne ducă, iată, atât de departe. De la un tânăr curios din București, el a ajuns un savant recunoscut pe plan mondial. Poate că tocmai acesta este unul dintre cele mai importante mesaje ale vieții sale. Curiozitatea și dorința de a înțelege lumea pot transforma un vis într-o adevărată aventură intelectuală. Cam aceasta a fost povestea lui Mircea Eliade, un scriitor, filozof și explorator al marilor misteri ale culturii și spiritualității umane. Vă doresc tuturor o zi excelentă în continuare, să rămâneți alături de Radio Someș și încă o dată, pe lângă faptul că vă dorim o duminică frumoasă, urăm și conaționalilor noștri, urăm prietenilor din Ungaria, etnicilor maghiari, multă, multă sănătate și la mulți ani, pentru că astăzi este ziua maghiarilor de pretutindeni. Rămâneți în familia Someș!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: Dumnezeu și-ai laila.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24, sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viu grai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică și de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. A urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea care referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să-mi par din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoare și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecărei interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.
1: Da,

0: duminical, dragii noștri, și a venit momentul să vorbim despre presle. Dacă ar fi să alegem un meșteșug care a ținut toate orașele medievale literalmente pe picioare, acela ar fi cel al cizmarilor. Iar breasla cizmarilor, deși pare astăzi ceva modest în evul mediu, era una dintre cele mai influente și strict organizate comunități de meșteșugari din orașe precum Cluj, Brașov sau Sibiu. Într-o lume în care încălțămintea nu era un produs de serie, fiecare pereche de pantofi era practic un obiect făcut la comandă. Nu exista mărime standard în sensul modern, iar cizmarul lucra direct cu clientul, luând măsuri, ajustând pielea și adoptând forma încălțămintei pentru mers, pentru teren sau pentru statut social. Într-un mod interesant, încălțămintea putea spune imediat cine ești. Un nobil putea purta pantofi mai lungi sau fiind decorați, în timp ce un țăran avea încălțămintea simplă, groasă și rezistentă. Un detaliu mai puțin cunoscut era că breazla cizmarilor nu se ocupa doar cu pantofii. În multe orașe, acești meșteșugari produceau și cizmele pentru armată, ceea ce îi transforma într-o resursă strategică în perioade de conflict. Există documente în Transilvania medievală care arată că orașele stabileau cote obligatorii de producție pentru cizmari în caz de război, mai ales pentru trupele locale sau mercenarii angajați de orașe. Accesul în breazle era strict controlat și putea dura ani întregi. Un tânăr începea ca ucenic, uneori la vârsta de 12-14 ani, trăind în casa meșterului. După această perioadă urma etapa de calfă, în care trebuia să călătorească și să lucreze în alte orașe pentru a-și dovedi priceperea. Abia mai apoi putea să devină meșter. În unele orașe, examenul final era extrem de riguros. Candidatul trebuia să producă o pereche de încălțăminte considerată perfectă de Consiliul Preslei, fără niciun defect vizibil sau structural. Un aspect important este controlul calității. Breasla cizmarilor avea reguli atât de stricte încât uneori stabilea exact tipul de piele permis, grosimea tălpii sau chiar modul de cusătură. Dacă un meșter încălca regulile, putea să fie amendat sau exclus, ceea ce însemna pierderea dreptului de a practica. În orașe precum Brașov, cizmarii aveau chiar și propriile lor spații de întâlnire și sărbători religioase patronate de sfinți protectori. Aceste momente nu erau doar ceremoniale, ci și ocazii de întărire ale legăturilor economice, sociale și dintre membrii breslei. Poate cel mai interesant aspect este că, în ciuda apartenenței simplității a meseriei, cizmarul medieval era un adevărat inginer al timpului său. Înțelegea anatomia piciorului, rezistența materialelor și biomecanica mersului, chiar dacă nu folosea acești termeni. Privită astăzi, breazla cizmarilor nu este doar o pagină de istorie, ci dovada modului în care o meserie aparent simplă putea organiza viața economică, socială sau chiar militară a unui întreg oraș. Poate cel mai frumos lucru era acesta. În fiecare pas făcut pe străzile medievale se afla munca invizibilă a unui meșteșugar care își făcea meseria cu o precizie surprinzătoare pentru epoca lui. Așadar, când ne încălțăm astăzi și mergem prin magazine, o ne mai gândim, doamne, cine o fi lucrat, cât s-o fi străduit. Acum avem fabrici și uzine, dar înainte erau acești meșteșugari. Mai există și astăzi pantofarii, greu de găsit, însă meseriași adevărați. Căutați și dumneavoastră și căutați să susțineți producătorii locali. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș. O duminică excelentă vă dorește Petrică Someșanu.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Vă salută iar cu drag călătorul prin Ardeal și pentru că e vreme bună, haideți să mai facem o drumeție. Să calci pe pietrele așezate de romani pe un drum acum 2000 de ani nu e puțin lucru, dar asta se întâmplă dacă ajungi la Porolisum și mai poți constata cu surprindere că având așa o vechime, drumul e bun, fără gropi și denivelări. Așadar, Porolisum în județul Sălaj. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satu Mare, iar drumurile moderne îl fac foarte ușor accesibil fie cu mașina, fie cu trenul, până în Zalău sau Jibou, apoi vă așteaptă un scurt drum asfaltat care urcă până pe platoul arheologic. Porolisum face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj, alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jah, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania, așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. De pe platoul Porolisumului, panorama Văii Meseșului vă va dezvălui de ce romanii au ales acest loc în cel mai nordic punct militar al Daciei, iar vizita aici devine o fascinantă călătorie în timp prin istoria și strategia antică a Ardealului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă recrutată din Britania, o cohortă originară din Galia și unele unități auxiliare. Însă, cu timpul, în jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă, locuită de familiile soldaților, dar și de negustori, meșteșugari și veterani, și de diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX-lea și au continuat în secolul 20 și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analiză de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de încintă. Au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și de reconstruire parțială. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, iar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de anfiteatrul roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber, în care se găsesc peste 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman și s-a pregătit strategia de includere a sitului arheologic în proiectul Frontierele Imperiului Roman. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înșivă Porolisumul, ridicat pe culmea dealului Pomet din munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega depresiunea Transilvaniei de Câmpia Panonică și care, acum aproape două milenii, controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. Așadar, istorie, soare, relaxare și o zi bună. Să pornim la drum spre Porolisum din județul Sălaj.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă, este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio la, mă rog, sau un mesaj vocal la 0724-212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Ori ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului. Iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haideți să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă. Diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații. Cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații și poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Radio Someș. Să te simți ca la tine acasă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
0: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică. În cele ce urmează, cred că intuiți deja că vom trece în revistă cele mai importante știri ale săptămânii. Și începem cu podul lui Constantin cel Mare, una dintre cele mai impresionante realizări inginerești ale Imperiului Roman, care a reapărut din cauza secetei. Retragerea apelor Dunării a scos la iveală părți din fundațiile podului lui Constantin cel Mare, una dintre cele mai spectaculoase realizări inginerești ale Imperiului Roman. Construit peste Dunăre între România și Bulgaria, podul a reapărut din cauza secetei severe din această vară, oferind dându-le arheologilor o ocazie rară de a documenta vestigiile monumentului vechi de aproape 1700 de ani. Mergem mai departe la următoarea știre. UniCredit Bank România, Check Bank și Banca Comercială Română BCR și-au exprimat interesul pentru a furniza servicii de procesare a plăților online cu cardul care să permită șoferilor achitarea prin diverse portaluri și aplicația rovinietei, peajului, tichetului de rută pentru toll ro, notificări de plată, scrisori de informare și a tarifului de trecere pod Giurgiu Ruse, precum și autorizații speciale de transport. Potrivit informațiilor furnizate, instituțiile financiare au depus oferte la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, pentru un contract estimat la 27,96 de milioane de lei fără TVA, valabil pe o perioadă de 4 ani. Ne mutăm și la nivelul județului Alba, polițiștii rutieri din Alba au acționat vineri 7 august cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județ. Potrivit IPJ Alba, sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Tot la amenzi ne mutăm și în cele ce urmează, 97 de amenzi în prima zi de Untold. Polițiștii și jandarmii clujeni au menținut un climat sigur la cel mai important eveniment din municipiul Cluj-Napoca. Pentru siguranța participanților, autoritățile au utilizat inclusiv drone care filmează și supraveghează festivalierii. Agenții încearcă prin această modalitate să prevină posibile incidente și să ofere un climat de siguranță. Și ne mutăm și la nivelul județului Bihor, criza apei se adâncește, sătenii din Popești și Derna nu mai au deloc apă la robinete. Așa cum se preconiza zilele trecute când râul Bistra a secat, robinetele localnicilor din Popești și Derna s-au uscat complet. Rețelele de alimentare cu apă din cele două comune nemai putând să furnizeze apă potabilă începând de vineri, 7 august. Dragilor, rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș pentru a avea parte de cea mai minunată duminică alături de noi, bineînțeles.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

și-ai spus.

0: Magazin de duminică.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători ai Radio Someș. Dacă încă nu v-ați făcut planurile pentru weekendul viitor, avem câteva propuneri ca de fiecare dată care merită toată atenția dumneavoastră. Județele Bistrița Năsăud și Satu Mare se pregătesc să găzduiască evenimente de tradiție, spectacole folclorice, concerte și momente dedicate comunității, astfel încât fiecare să-și poată găsi un motiv de bucurie, am putea spune. Începem cu vineri, 15 august, când în comuna Șieu, la pădurea Posmuș, va avea loc Festivalul Județean al Cântecului, Jocului și Portului de pe Valea Șieului. Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Bistrița Năsăud, Primăria și Consiliul Local Șieu, împreună cu Centrul Județean pentru Cultură. Programul începe la ora 12 cu parada Portului Popular de pe Valea Șieului și un târg al meșteșugarilor, unde vizitatorii vor putea descoperi produse tradiționale și obiecte lucrate cu migală de meșteri populari. De la ora 13, organizatorii au pregătit un moment special dedicat cuplurilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, urmat de un amplu spectacol folcloric. Pe scenă vor urca numeroase ansambluri și formații din județ. Vorbim despre Fanfara din Telciu, Ansamblul Măgurașieului Junior, Ansamblul Flor Dumitrene, Ansamblul Izvorașul Rece, Ansamblul Roa Călimanilor, Ansamblul Baltagul, Ansamblul Cununa de Sânziene, formația de dansuri țigănești Floare de Salcâm, dar și trupa de dans Yolo Dance Studio din Șieu. Atmosfera va fi completată de recitalurile unor îndrăgiți interpreți de muzică populară, printre care Florentina și Petre Giurgi, Angela Rusu, Călim Brăteanu, Petre Petruse, Liviu Buțiu, Antonella Buțiu Ferche, Teodora Floria, Mădălina Oltean și Petruța Creța Vânca. Evenimentul va fi prezentat de Emilia Ometiță și Menuț Maximilian. Va fi o adevărată sărbătoare a portului popular, a dansului și a cântecului autentic de pe Valea Șieului, totodată și o ocazie excelentă pentru cei care iubesc tradițiile românești să petreacă o zi în mijlocul comunității. Tot în perioada 15-16 august, atenția se îndreaptă și spre județul Satu Mare, unde comuna Beltiug organizează cea de-a 12-a ediție a Festivalului Viei și Vinului. Festivalul debutează sâmbătă după amiază la ora 17 cu parada fanfarei și a majoretelor, urmată de ceremonia oficială de deschidere. Programul artistic este unul extrem de variat, îmbinând dansurile tradiționale cu muzica populară și concertele moderne. Publicul se va bucura de spectacole susținute de ansambluri de dans din România și Polonia, de formații de dansuri germane și țigănești, dar și de recitaluri susținute de interpreți apreciați precum Romina Sârbu, Nicolae și Nicușor Mureșan, Oana Radu, Mira și Andrei Bănuță. Seara se va încheia cu un spectaculos foc de artificii, iar duminică festivalul continuă cu noi reprezentanți artistice și concerte. Pe scenă vor urca printre alții Ana Holdiș Pop și ansamblul Ceatăra din Carei, Mihaela și Cipriani Strate, Varga Feri, Vescan și Rareș. Festivalul Viei și Vinului este deja o tradiție pentru Beltiug, localitate recunoscută pentru podgoriile sale și pentru cultura vinului. Este

0: eveniment care reunește gastronomia, tradițiile locale și muzica într-o atmosferă de sărbătoare pentru întreaga familie. Iar weekendul se încheie cu un alt eveniment de suflet din județul Bistrița Năsăud, pentru că duminică 16 august la cetatea Ciceului, în comuna Ciceu-Mihăiești, va avea loc cea de-a 56-a ediție a sărbărilor cetății Ciceului. Programul începe încă de dimineață cu Sfânta Liturghie la Mănăstirea Petru Rareș Vodă din Ciceu Corabia, iar de la ora 12:30 începe regalul folcloric. Pe scenă amenajată la poalele cetății vor evola numeroși artiști și ansambluri folclorice, iar capul de afiș al serii va fi binecunoscuta formație Semnal M, care va susține concertul programat începând cu ora 16. Printre invitați se regăsesc Florentina și Petre Giurgi, Mărioara Sighiartău, Corneliu Sap, grupul Tradiții Bistrițene, ansamblul folcloric Muguri de Dor, ansamblul folcloric Jucușorii de pe Someș, Cununița de pe Valea Someșului și grupul folcloric Buciumul, alături de mulți alți interpreți și formații. Evenimentul va fi prezentat de Mărioara Sighiartău, Petru Rareș Vodă și Florin Săsărman, iar coordonarea îi aparține lui Corneliu Pop. Sărbările cetății Ciceului reprezintă unul dintre cele mai longevive evenimente culturale din această parte a dealului și oferă în fiecare an ocazia de a redescoperi frumusețea locului, tradițiile, dar și ospitalitatea oamenilor din zonă. Așadar, dragi ascultători, weekendul 15-16 august se anunță unul plin de culoare și de muzică. La Șieu veți găsi tradiții autentice, port popular și folclor de cea mai bună calitate. La Beltiuc vă așteaptă un festival care îmbină vinul bun cu spectacole pentru toate gusturile, iar la cetatea Ciceului veți avea parte de o întâlnire cu istoria, folclorul și muzica românească într-un decor deosebit. Deci, indiferent pentru ce eveniment veți opta, important este să susținem și să susțineți cultura locală, artiștii și comunitățile care păstrează vii tradițiile noastre. Noi vă dorim un sfârșit de săptămână plin de bucurie și vă invităm să reveniți și duminica viitoare la magazin de duminică aici la Radio Someș pentru alte informații și recomandări despre cele mai importante evenimente din regiune. Până atunci, să aveți parte de un weekend minunat!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Bun regăsit, dragi ascultători! Sunt Gabriel și ne reîntâlnim la rubrica Sfatul Medicului, parte din Magazinul de Duminică cu care v-am obișnuit deja la Radio Someș, unde vorbim simplu și pe înțelesul tuturor despre cele mai frecvente probleme de sănătate. Astăzi discutăm despre o afecțiune care apare tot mai des după vârsta de 40 de ani și care afectează calitatea vieții multor persoane. Aceasta este artroza, dragilor, sau uzura articulațiilor, între ghilimele. Artroza este o boală degenerativă, cu alte cuvinte, apare în timp, pe măsură ce articulațiile noastre nu sunt folosite zi de zi. La nivelul articulațiilor există un strat protector numit cartilaj. Acesta ajută oasele să se miște ușor, fără durere. În artroză, acest cartilaj începe să se subțeze și să se degradeze. În timp, oasele ajung să se frece între ele, iar acest lucru provoacă durere, rigiditate și dificultate la mișcare. Cele mai frecvent afectate articulații sunt genunchii, șoldurile, mâinile și coloana vertebrală. Care sunt semnele la care ar trebui să fim atenți? De cele mai multe ori, primul simptom este durerea, apare la mișcare, dar uneori și după perioade mai lungi de repaus. Mulți oameni simt rigiditate dimineața, când se ridică din pat sau după ce au stat mai mult timp pe scaun. Un alt semn frecvent este senzația de înțepenire cumva a articulațiilor sau chiar mici zgomote, pocnituri sau trosnituri, atunci când ne mișcăm. De asemenea, unele articulații pot deveni ușor umflate sau sensibile. De ce apare artroza? În primul rând, vârsta joacă un rol important. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, articulațiile se uzează în mod natural, din păcate. Dar nu este singura cauză. Kilogramele în plus pun o presiune suplimentară pe articulații, mai ales pe genunchi și șolduri. Sedentarismul este un alt factor important. Lipsa mișcării slăbește, din păcate, musculatura care susține articulațiile. La polul opus, munca fizică intensă sau mișcările repetitive pot duce în timp la supra-solicitare. Și traumatismele mai vechi, cum ar fi întorsele sau fracturile, pot favoriza apariția artrozei. Ce putem face pentru a preveni sau ține sub control această afecțiune? În primul rând, mișcarea regulată este esențială. Chiar dacă avem dureri, nu înseamnă că trebuie să evităm complet mișcarea. Din contră, articulațiile au nevoie de activitate pentru a rămâne funcționale. Plimbările zilnice, într-un ritm confortabil, sunt foarte benefice. Înotul sau exercițiile în apă sunt excelente, deoarece nu pun presiune pe articulații. De aceea, mulți oameni mai în vârstă aleg înotul. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot ajuta la menținerea mobilității. Exercițiile ușoare de stretching și întărire musculară pot de asemenea să ajute la menținerea mobilității. Al doilea lucru important este menținerea unei greutăți corporale sănătoase. Chiar și o cădere mică în greutate poate reduce semnificativ durerea la nivelul genunchilor. De asemenea, este bine să evităm supra-solicitarea articulațiilor. Ridicarea de greutăți mari sau mișcările repetate trebuie făcute cu atenție sau, dacă este posibil, chiar limitate. Nu în ultimul rând, nu ignorați durerea. Dacă simptomele persistă, este important să consultați un medic. Există tratamente care pot reduce durerea și pot încetini evoluția bolii. Uneori pot fi recomandate exerciții personalizate, fizioterapie sau tratament medicamentos. Un lucru foarte important de reținut este că artroza nu se vindecă complet, dar poate fi ținută sub control. Cu un stil de viață activ și echilibrat, putem trăi bine și fără dureri foarte mari. Sfatul meu de astăzi pentru voi, nu așteptați să apară durerea severă ca să începeți să aveți grijă de articulații. Mișcarea zilnică, chiar și în doze mici, face o diferență enormă în timp. Aveți grijă de dumneavoastră și ascultați-vă corpul. Sunt Gabriel și vă aștept și duminica viitoare la Sfatul Medicului. Numai bine și multă sănătate!
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Când în cărți și în scris știința se combină cu arta, lucrurile sunt minunate. Doctorul Petru Rai a cunoscut avatarurile și suferințele a mii și zeci de mii de suflete și tot atâția oameni i-au mulțumit pentru leacurile care, administrate cu pricepere, cu răbdare și stăruință, le-au ameliorat condiția și le-au redat încrederea în viața sănătoasă. Știința este certă și atunci când este însoțită și de intuiție și har, poate da rezultate remarcabile pentru starea de bine. Multe dintre actele de știință și generozitate ale doctorului Petru Rai au devenit cunoscute și recunoscute. Ajuns la maturitatea spirituală, Petru Rai a început o aventură mai delicată și mai anevoioasă, intrând în zona nesfârșită a gândirii poetice și a cărților, așadar în grădina potecilor care se bifurcă. Poetul Petru Rai, de această dată, și-a asumat aventura cunoașterii de sine și a împărtășirii experiențelor personale prin cuvânt auditoriului care are simț estetic și are apreciere pentru limbajul poetic. Ei bine, remarcabilul reprezentant al romantismului englez William Wordsworth scrie în acest context: poetul, cântând un cântec în care îi se alătură toate ființele umane, se bucură de prezența adevărului ca prietenul nostru vizibil și tovarășul nostru permanent. Poezia este viața și spiritul cel mai pur al oricărei cunoașteri, este expresia pasionată de pe chipul oricărei științe. Nu am citat întâmplător dintr-un corifeu al romantismului, pentru că nouă ni se pare că poezia din cărțile lui Petru Rai este de esență romantică și avem chiar curajul de a o numi în contextul epuizării căilor modernismului și ale postmodernismului ca fiind neoromantică. Odată intrat în dialog cu Dumnezeu în poezia religioasă, poetul Petru Rai întreține o tensiune dramatică în discurs, dată de condiția lui trecătoare, care este alăturată celei veșnice a divinității, în versuri ca: și acum mă leg ca totdeauna să-ți urmez învățătura, ca să-mi luminez din cer labirintul temnicer despre florile ce pierd. Cea mai proprie cale de dialog este văzută ca fiind cea a supunerii și rugăciunii, pentru că poetul este lucid în privința disproporțiilor dintre simplul om și marele creator și nu se încumetă să treacă peste limitele impuse de acestea. Piosul, Doamne ajută-mi, în sufletul spătruns, coboară rost de sus, din lacrima Iisus, izvor de nesupus. Natura la Petru Rai devine un loc al manifestării divinului. Peisajele există ca un templu cosmic unde omul simte infinitul și prezența lui Dumnezeu fără ritual, în fiecare frunză, la fiecare pas, în fiecare manifestare a realității, cum ne arată cu farmec de spusă coșbuceană în minunatul poem Noaptea. Un huhurez cu ochi ca mura, soldat al sorților de strajă, veghează lumea de sub lună încununând a nopții vrajă. Crăiasa nopții blând răsare cu falduri large de opal, zburând pe umbra lumii large, peste hotar, peste cuibar, sporește somnul cel de veacuri și oda nopții lin s-așterne, ademenind visarea dulce ce ninge liniște în gene, s-așterne liniștea și în inimi și în somnul dulce de împăcare a sufletelor adormite și a tainelor mângâietoare. Nu avem a ne mira că, năsăudean fiind, venit din vatra care i-a plămădit pe Coșbuc, Rebreanu și alți corifei ai formelor literare românești, în aceeași ordine de idei, poetul Petru Rai își îmbracă ideile filozofice în haine formale de gală, metafora, rima și armonia muzicală a versurilor, dând farmec lăuntric rostirilor din poeme și multă muzicalitate. În poezia lui Petru Rai, creația artistică și iubirea pot deveni forme de mântuire, și poetul este văzut ca un mediator între om și absolut, apropiat de figura profetului, așa cum se afirmă în aceste versuri: vreau să călătoresc ca făt frumos din basm, pe un cal înaripat, de vașnic dormânat, să pot zbura în larg, apoi din larg în sus, din sus în tot mai sus, dincolo de apus. Asistând de atâta vreme la încercări dezorganizate și lipsite de estetism, de a exprima idei mai degrabă inedite decât poetice, generale și benefice pentru orice cititor, nu putem decât să ne bucurăm când un medic poet ca Petru Rai își deschide sufletul spre o expresie sinceră, frumos articulată în limba română și cu rezonanță în inima oricărui cititor. Dar cui dedică poetul rândurile sale? o să aflăm ascultând acest poem. Celor ce conjură și au chip de șagă, sfeșnic să citească, artă să înțeleagă. Celor ce boltesc și pe alții învață și cu vorbe verzi veșnicii răsfață. Celor însetați și flămânzi de slove și de cuget blând înfiat în vorbe. Celor ce veghează focul ca să arză, mintea în început să o țină trează. Celor pentru care verbul este viu și seamănă miez în ogor pustiu. O minunată întâlnire cu literatura în cazul unui medic, Petru Rai, care știe că de tratament are nevoie și trupul și spiritul. Și o invitație la a vă spori frumusețea, credința și adevărul în viață citind poeziile lui Petru Rai. Mai apoi, vechiul meu îndemn, a celui ce vă vorbește, a lui Alexandru Iuiu. Să nu uitați, cărțile au suflet, dragii mei.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

încoace, că am umblat la mândre în post. La la la la la la la la la, și cu mince n-am prea fost. La la la la la la la, că am umblat la mândre în post. La la la la la la la la, și cu

Ce n-a fost și n-o fi păcat, de când lumea și-ai lăsat, să-ți iubești aproapili, la la la la la la la la la, și să-i vrei tot binili, la la la la la la la la, să-ți iubești aproapili, la la la la la la la la, și

0: mamă.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
2: Ascultă Magazin de Duminică.
3: Bună ziua, frumoșilor! Bine v-am regăsit la ediția Control Financiar din cadrul magazinului de duminică. Nu știu exact în ce moment al zilei tale intru eu acum. Poate ai pe cineva lângă tine, sau poate ești singur și ai lăsat radioul să meargă pe fundal, sau poate că tocmai ce ți-ai luat prânzul. Dar îți spun ceva, îmi este foarte clar că nu ai dat play la asta întâmplător. Pentru că există o întrebare care apare din ce în ce mai des și nu prea are un răspuns simplu. De ce, deși fac aceleași lucruri, parcă nu mai este la fel? Nu neapărat mai rău, dar nici mai bine, doar diferit. Cumva. Și genul ăsta de diferență este cel mai greu de explicat, pentru că nu este un moment clar, este mai degrabă o acumulare. Și dacă ai simțit asta măcar o dată în ultima perioadă, nu ești singur deloc. Deloc. Și exact de aici vreau să plecăm astăzi. Nu este teorie și nu sunt reguli, ci este despre ceva ce se întâmplă real în viața ta. Și o să vezi că în momentul în care pui lucrurile cap la cap, se schimbă ceva. Nu în bani, în cum îi vezi. Haideți să intrăm puțin în subiectul de astăzi, care este taxele invizibile, cum plătești zilnic fără să-ți dai seama. Așadar, există o diferență mare între cât crezi că plătești statului și cât plătești de fapt. Și diferența asta nu este mică. Problema e că nu o vezi, pentru că nu este pusă într-un loc clar, nu apare într-o zi anume, nu vine cu un mesaj direct, așa? Nu, și nu o simți ca pe o plată, o simți ca pe un preț mai degrabă, un preț mai mare, atât. Și de aici cumva se creează o confuzie, pentru că majoritatea oamenilor, dacă îi întreb cât plătesc taxe, o să-ți spună ceva legat de salariu, contribuții, impozite, procente și se opresc acolo. Dar realitatea nu se oprește acolo, realitatea începe de acolo. Pentru că în momentul în care ai primit banii în mână, începe al doilea nivel de taxare și ăla e nivelul pe care tu nu îl vezi. Mergi la magazin, cumperi un produs, plătești și ai impresia că ai plătit pentru produsul respectiv. Dar nu este doar produs. În suma aceea este inclus TVA-ul. În unele cazuri sunt accize. În multe situații sunt costuri indirecte generate de taxe din lanțul de producție. Și toate astea sunt deja incluse în preț, nu sunt separat, nu sunt evidențiate, sunt integrate de fapt, și pentru că sunt integrate, nu le mai percep ca taxe, le percep ca preț normal. Și aici este mecanismul, pentru că dacă nu vezi componenta, nu o analizezi. Și dacă nu o analizezi, nu înțelegi cât plătești de fapt. Haideți să o luăm simplu. Mergi să alimentezi. Vezi prețul pe lit. Plătești și mergi mai departe. Dar dacă te uiți în structură, o să vezi că o parte foarte mare din acel preț nu este combustibil, ci este o taxă, o acciză, TVA și alte componente indirecte. Asta înseamnă că tu plătești taxe, nu lunar, nu anual, ci zilnic. De fiecare dată când consumi, și asta schimbă complet perspectiva. Pentru că nu mai vorbim despre un sistem în care plătești și gata, vorbim despre un sistem în care plătești constant, fără să conștientizezi, și aici apare o a doua problemă. Pentru că atunci când nu vezi taxele, începi să crezi că problema este la tine. Că tu cheltui prea mult, că tu nu te organizezi bine, că tu nu ești suficient de atent, dar în realitate o parte din ceea ce plătești nu este alegerea ta, este structura în care trăiești. Și asta nu înseamnă că nu ai responsabilitate, înseamnă că ai nevoie de mai multă claritate. Și asta vreau eu să fac acum, să-ți ofer mai multă claritate. Pentru că dacă nu înțelegi sistemul, nu ai cum să înțelegi rezultat și atunci reacționezi la efecte, nu la cauze. Spui e scump, dar nu știi de ce. Spui nu-mi ajung banii, dar nu știi exact unde ți se duc banii. Și asta creează o stare constantă de confuzie, pentru că simți presiunea, dar nu vezi sursa. Și când nu vezi sursa, nu poți ajusta corect. Haideți să intru în acest subiect și mai concret. Să facem un exercițiu de imaginație. Gândește-te la o zi obișnuită. Dimineața ți-e o cafea, o plătești, în prețul ăsta este TVA. Poate ai și alte costuri indirecte. Mergi la magazin, cumperi ceva, plătești din nou TVA-ul. Poate accize dacă sunt produse specifice, plătești transport, plătești servicii, totul include taxe. Și până la finalul zilei ai plătit de mai multe ori statului fără să-ți dai seama. Și nu pentru că ai făcut ceva special, pentru că ai trăit normal. Și aici este punctul important. Taxele nu sunt un eveniment, sunt un proces. Și dacă le vezi ca proces, începi să înțelegi de ce banii nu rămân. Nu doar pentru că tu cheltui, ci pentru că sistemul este construit să colecteze constant. Și asta nu e neapărat o problemă în sine, dar devine o problemă când nu o înțelegi, pentru că atunci nu ai imaginea completă și fără imagine completă nu ai control. Și fără control apare frustrarea. Pentru că simți că faci lucrurile corect, dar rezultatul nu este cel așteptat. Și aici vine partea care schimbă tot. Nu poți elimina taxele, nu poți evita sistemul, dar ce poți să faci este să-l înțelegi. Și în momentul în care îl înțelegi, începi să vezi altfel deciziile tale. Nu mai vezi doar preț, vezi structură, nu mai vezi doar cost, vezi componente. Și asta îți dă un tip diferit de control, nu unul absolut, evident, dar unul care este real. Pentru că începi să alegi informat și alegerea informată este diferită de reacție, pentru că reacția vine din lucruri așa de suprafață, iar alegerea vine dintr-o înțelegere profundă. Și în momentul în care începi să alegi diferit, chiar și în lucruri mici, începi să simți diferența. Nu imediat în bani, ci în claritate. Și claritatea aceasta îți dă liniște, pentru că nu mai ești surprins. Știi ce se întâmplă, știi de ce și știi unde te afli foarte, foarte clar. Și asta într-un context economic în care multe lucruri par neclare este extrem, extrem de valoros. Pentru că nu îți schimbă sistemul, dar îți schimbă poziția în el. Și de acolo începe controlul real. Dragii mei, cam asta a fost ediția de astăzi la rubrica Control Financiar. Mi-ar plăcea să știu dacă v-a plăcut această temă de astăzi și mi-ar plăcea să-mi lăsați mesaje la 0724-212500 în care să îmi propune ce teme v-ar plăcea să le auziți în cadrul acestei rubrici. Așadar, să ne reauzim cu bine la următoarea rubrică prezentată de mine. Ioana Cifor sunt, vă îmbrățișez cu drag!
2: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: ascultă Magazin de Duminică.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit de aici din studioul Radio Someș într-o nouă zi frumoasă de duminică. Astăzi, dragii mei, la personalitatea săptămânii m-am gândit să avem un român adevărat. Un român adevărat care ne mai pune probleme pe la bacalaureat și pe la alte examene și mai supără pe tineri, însă unul dintre românii care ne-a făcut mândri peste hotare. Așadar, în această zi de duminică, 15 martie, vă invit să descoperim împreună povestea unuia dintre cei mai fascinanți intelectuali români ai secolului 20, și anume Mircea Eliade. Acesta s-a născut la data de 13 martie 1907 la București. Mircea Eliade a fost un copil curajos și pasionat de lectură încă de la o vârstă fragedă. Se spune că în adolescență citea aproape tot ce-i pica în mână: literatură, filozofie, științe sau cărți despre civilizații îndepărtate. Această curiozitate avea să-i marcheze întreaga viață și să-l transforme într-unul dintre cei mai importanți istorici ai religiilor din lume. Eliade a studiat la Universitatea din București, unde l-a avut profesor pe marele filozof Nae Ionescu, cel care i-a influențat profund gândirea. Dar adevărata aventură a vieții sale a început în anul 1928, când tânărul Eliade pleca în India pentru a studia filozofia și spiritualitatea orientală. Acolo a trăit câțiva ani și a învățat și a și studiat inclusiv yoga sub îndrumarea unuia dintre cei mai importanți profesori din acea vreme. Experiența sa din India îl marchează profund și îl inspiră pentru unul dintre cele mai cunoscute romane ale sale, Mai 3. Povestea are la bază o experiență personală, o iubire trăită în timpul șederii sale în India. Romanul a devenit celebru în întreaga lume și continuă să fie citit și astăzi. Puțin știu însă că Mircea Eliade a fost și un autor extrem de prolific în adolescență. La doar 18 ani publica articole despre eseuri în reviste culturale, iar la 21 de ani scria deja primul său roman. De altfel, în tinerețe avea un obicei curios. Ținea jurnale foarte detaliate în care nota ideile, lecturile și chiar programul zilnic de studiu. După cel de-al doilea război mondial, Mircea Eliade părăsește România și începe o carieră internațională impresionantă. Ajunge să predea la Universitatea din Chicago, în Statele Unite ale Americii, unde devine unul dintre cei mai respectați profesori din domeniul istoriei religiilor. De acolo, lucrările sale vor influența generații întregi de cercetători. Printre cele celebre se numără istoria credințelor și ideilor religioase, sacrul și profanul sau mitul eternei reîntoarceri. În aceste lucrări, Eliade încearcă să explice modul în care oamenii din diferite culturi au înțeles lumea, timpul și relația lor cu sacrul. Un lucru mai puțin cunoscut este că Mircea Eliade era fascinat de simboluri sau mituri încă din copilărie. El credea că miturile nu sunt doar povești vechi, ci moduri în care oamenii încearcă să dea sens existenței lor.

0: Pentru Eliade, fiecare cultură ascundea o formă de înțelepciune care merita să fie descoperită. De asemenea, Eliade a scris și literatură fantastică, povești precum La Țigănci sau Pe strada Mântuleasa explorează ideea că realitatea ascunde adesea mistere nevăzute pe timpul, iar timpul poate avea sensuri diferite față de cele obișnuite. În ciuda succesului său internațional, Mircea Eliade nu a uitat niciodată cultura română. În multe dintre scrierile sale apar teme, mituri sau tradiții românești reinterpretate într-o manieră universală. Mircea Eliade s-a ridicat la cer pe 22 aprilie 1986 la Chicago, iar opera sa continuă să fie studiată în universități, mare atenție, din întreaga lume. Astăzi este considerat unul dintre cei mai influenți istorici ai religiilor din secolul 20. Povestea lui Mircea Eliade ne arată și nouă că pasiunea pentru cunoaștere, pentru deschidere și drumuri neașteptate, poate să ne ducă, iată, atât de departe. De la un tânăr curios din București, el a ajuns un savant recunoscut pe plan mondial. Poate că tocmai acesta este unul dintre cele mai importante mesaje ale vieții sale. Curiozitatea și dorința de a înțelege lumea pot transforma un vis într-o adevărată aventură intelectuală. Cam aceasta a fost povestea lui Mircea Eliade, un scriitor, filozof și explorator al marilor mistere ale culturii și spiritualității umane. Vă doresc tuturor o zi excelentă în continuare, să rămâneți alături de Radio Someș și încă o dată, pe lângă faptul că vă dorim o duminică frumoasă, urăm și conaționalilor noștri, urăm prietenilor din Ungaria, etnicilor maghiari, multă, multă sănătate și la mulți ani, pentru că astăzi este ziua maghiarilor de pretutindeni. Rămâneți în familia Someș!
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș!

0: Magazin de duminică.
1: Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Magazin de Duminică, aici la Radio Someș, locul în care poveștile, oamenii și muzica tradițională își dau întâlnire pentru a aduce mai aproape sufletul autentic al Ardealului și al Maramureșului. În rubrica de astăzi, artistul săptămânii viitoare, vă invităm să pătrundem în universul unei interprete de muzică populară maramureșeană, o voce care poartă în ea ecoul văilor, al satelor și al tradițiilor moștenite din generație în generație. Dacă sunteți curioși și vă întrebați despre cine este vorba, este vorba despre Ileana Matuș, născută în data de 24 iunie, o zi cu încărcătură simbolică, aproape de sărbătoarea Sânzienelor, parcă predestinată unei legături speciale cu folclorul și cu frumusețea neamului românesc, pentru că totodată în data de 24 sărbătorim Ziua Universală a Iei. Ileana Matuș s-a născut în Rona de Jos, pe Valea Ronișoarei, un loc încărcat de tradiție și frumusețe naturală. Dar copilăria și formarea ei sufletească s-au legat profund de satul Nănești, de pe Valea Izei. Acolo, în inima Maramureșului, acolo unde porțile sunt sculptate cu grijă, iar cântecul răsună la fiecare sărbătoare, artista și-a descoperit chemarea. Încă din copilărie, Ileana a fost atrasă de cântecul popular. Nu este deloc întâmplător, pentru că atât bunicii din partea mamei, cât și cei din partea tatălui, iubeau muzica, dansul, obiceiurile tradiționale. Practic, artista a crescut într-un mediu în care folclorul nu era doar o formă de divertisment, am putea spune, ci un mod de viață. A învățat să cânte și să joace direct din familie, din acea școală autentică a satului românesc, unde tradiția se transmite prin viugrai, prin port, prin cântec și prin suflet. Deși talentul ei s-a manifestat de la o vârstă timpurie, drumul spre muzică nu a fost unul ușor. Ileana Matuș și-a dorit foarte mult să devină artistă. Însă în acei ani despre care vorbim, o astfel de aspirație nu era întotdeauna privită ca o meserie sigură sau serioasă. Bine, și în ziua de astăzi s-ar putea aplica acest lucru. Din acest motiv, nu a avut acceptul părinților de a urma un liceu de muzică, ci de a se dedica exclusiv acestui drum artistic. Astfel, a urmat un parcurs profesional diferit, terminând studii în domeniul sanitar, iar mai apoi studii universitare și postuniversitare în domeniul juridic. Totuși, vreau să vă zic, pasiunea pentru muzică nu a dispărut niciodată complet. Din contră, a crescut în tăcere, s-a maturizat și a devenit o parte esențială a vieții ei. În paralel cu formarea sa academică, Ileana Matuș a continuat să-și aprofundeze cunoștințele muzicale, demonstrând că atunci când pasiunea este autentică, își găsește întotdeauna drumul. Un moment important în cariera sa a fost anul 1989, când a participat pentru prima dată la filmări pentru sărbătorile de iarnă la televiziunea română. A fost o experiență definitorie pe care artista însă și-o descrie cu emoție. Citez, m-am simțit cu adevărat artist, fiind împreună cu foarte mulți artiști din întreaga țară. Din acel moment, drumul ei artistic a continuat firesc. Au urmat apariții la diverse televiziuni locale și naționale, unde a adus în fața publicului cântecul autentic maramureșean. De asemenea, Ileana Matuș a avut ocazia să lucreze ca redactor și realizator de folclor la mai multe televiziuni naționale, contribuind astfel nu doar ca interpret, ci și ca promotor al valorilor tradiționale românești. Dragostea pentru cântec a purtat-o pe Ileana Matuș pe scenele multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Acolo, vocea ei a fost apreciată și răsplătită cu premii, confirmând valoarea artistică și autenticitatea interpretării sale. Repertoriul său este bogat și divers, dar rămâne profund ancorat în tradiția Maramureșului. Fiecare interpretare poartă amprenta satului natal, a trăirilor autentice și a respectului pentru moștenirea culturală. De-a lungul carierei sale, Ileana Matuș a realizat o activitate discografică impresionantă. Până în prezent, artista a produs un număr total de 15 albume, o realizare semnificativă pentru orice interpret de folclor. Printre acestea vreau să vă zic, dragi ascultători, că se numără 4 albume de folclor realizate individual, un album de pricesne, un album cu cântece din Banatul Sârbesc, 4 albume de folclor în colaborare cu alți interpreți, 3 albume de colinde realizate în colaborare și 2 albume dedicate copiilor, unul de folclor și unul de colinde. Această diversitate arată nu doar talentul său interpretativ, ci și dorința de a duce mai departe tradiția în forme variate și adaptate diferitelor generații. În prezent, Ileana Matuș își desfășoară activitatea care referent cultural și profesor de canto la Centrul Cultural Siget. Aici artista nu doar interpretează, ci formează noi generații de copii în spiritul folclorului autentic. Această latură educațională este extrem de importantă în activitatea sa pentru că demonstrează că folclorul nu este doar o carieră artistică, ci și o responsabilitate culturală. Prin munca sa cu cei mici, a transmite mai departe cântecul, dansul și tradițiile strămoșești. Ileana Matuș mărturisește cu sinceritate, citez, îmi place ceea ce fac. Nu am visat acest lucru, dar mi-a plăcut întotdeauna să mă dedic cântecului și să-mi parte din ceea ce am tuturor. Cred că de aici și dragostea pentru copii și pentru educarea lor prin intermediul cântecului, dansului și tradițiilor strămoșești. Această declarație reflectă esența unui artist adevărat: dăruirea, modestia și dorința de a împărtăși. Artista vorbește cu emoție despre realizările sale, despre rădăcinile sale din Valea Ronișoarei și Valea Izei, dar și despre faptul că unele cântece le-a moștenit chiar de la bunica sa, iar altele sunt inspirate din propria viață. Această îmbinare între moștenire și trăire personală conferă autenticitate fiecare interpretări. Pe lângă activitatea artistică și pedagogică, Ileana Matuș este implicată în numeroase proiecte culturale, în cadrul instituției în care lucrează, cât și prin Fundația Moroșanca, dar și în colaborare cu comunitatea locală din care face parte. Prin aceste proiecte, artista contribuie activ la păstrarea și promovarea patrimoniului cultural maramureșan, un patrimoniu viu care se transmite din generație în generație prin oameni ca ea. Dragi ascultători, Ileana Matuș nu este doar o interpretă de muzică populară. Este o poveste vie a Maramureșului, o voce care poartă în ea tradiția, educația, munca și credința în valorile autentice. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de mine și vă doresc o duminică liniștită, cu gânduri bune și mai ales cu muzică de suflet.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Intră pe radiosomes.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la mare extragere care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: duminical, dragii noștri, și a venit momentul să vorbim despre presle. Dacă ar fi să alegem un meșteșug care a ținut toate orașele medievale literalmente pe picioare, acela ar fi cel al cizmarilor. Iar breasla cizmarilor, deși pare astăzi ceva modest în evul mediu, era una dintre cele mai influente și strict organizate comunități de meșteșugari din orașe precum Cluj, Brașov sau Sibiu. Într-o lume în care încălțămintea nu era un produs de serie, fiecare pereche de pantofi era practic un obiect făcut la comandă. Nu exista mărime standard în sensul modern, iar cizmarul lucra direct cu clientul, luând măsuri, ajustând pielea și adoptând forma încălțămintei pentru mers, pentru teren sau pentru statut social. Într-un mod interesant, încălțămintea putea spune imediat cine ești. Un nobil putea purta pantofi mai lungi sau fiind decorați, în timp ce un țăran avea încălțămintea simplă, groasă și rezistentă. Un detaliu mai puțin cunoscut era că breazla cizmarilor nu se ocupa doar cu pantofii. În multe orașe, acești meșteșugari produceau și cizmele pentru armată, ceea ce îi transforma într-o resursă strategică în perioade de conflict. Există documente în Transilvania medievală care arată că orașele stabileau cote obligatorii de producție pentru cizmari în caz de război, mai ales pentru trupele locale sau mercenarii angajați de orașe. Accesul în breazle era strict controlat și putea dura ani întregi. Un tânăr începea ca ucenic, uneori la vârsta de 12-14 ani, trăind în casa meșterului. După această perioadă urma etapa de calfă, în care trebuia să călătorească și să lucreze în alte orașe pentru a-și dovedi priceperea. Abia mai apoi putea să devină meșter. În unele orașe, examenul final era extrem de riguros. Candidatul trebuia să producă o pereche de încălțăminte considerată perfectă de Consiliul Preslei, fără niciun defect vizibil sau structural. Un aspect important este controlul calității. Breasla cizmarilor avea reguli atât de stricte încât uneori stabilea exact tipul de piele permis, grosimea tălpii sau chiar modul de cusătură. Dacă un meșter încălca regulile, putea să fie amendat sau exclus, ceea ce însemna pierderea dreptului de a practica. În orașe precum Brașov, cizmarii aveau chiar și propriile lor spații de întâlnire și sărbători religioase patronate de sfinți protectori. Aceste momente nu erau doar ceremoniale, ci și ocazii de întărire ale legăturilor economice, sociale și dintre membrii breslei. Poate cel mai interesant aspect este că, în ciuda apartenenței simplității a meseriei, cizmarul medieval era un adevărat inginer al timpului său. Înțelegea anatomia piciorului, rezistența materialelor și biomecanica mersului, chiar dacă nu folosea acești termeni. Privită astăzi, breazla cizmarilor nu este doar o pagină de istorie, ci dovada modului în care o meserie aparent simplă putea organiza viața economică, socială sau chiar militară a unui întreg oraș. Poate cel mai frumos lucru era acesta. În fiecare pas făcut pe străzile medievale se afla munca invizibilă a unui meșteșugar care își făcea meseria cu o precizie surprinzătoare pentru epoca lui. Așadar, când ne încălțăm astăzi și mergem prin magazine, o ne mai gândim, doamne, cine o fi lucrat, cât s-o fi străduit. Acum avem fabrici și uzine, dar înainte erau acești meșteșugari. Mai există și astăzi pantofarii, greu de găsit, însă meseria și adevărați. Căutați și dumneavoastră și căutați să susțineți producătorii locali. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș. O duminică excelentă vă dorește Petrica Someșanu.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19.
1: Ascultă Magazin de Duminică.
2: Vă salută iar cu drag călătorul prin Ardeal și pentru că e vreme bună, haideți să mai facem o drumeție. Să calci pe pietrele așezate de romani pe un drum acum 2000 de ani nu e puțin lucru, dar asta se întâmplă dacă ajungi la Porolisum și mai poți constata cu surprindere că având așa o vechime, drumul e bun, fără gropi și denivelări. Așadar, Porolisum în județul Sălaj. Obiectivul istoric și turistic se află în nord-vestul Ardealului, la doar 8 km nord de Zalău, 75 de km nord-vest de Cluj-Napoca și 90 de km sud-est de Satu Mare, iar drumurile moderne îl fac foarte ușor accesibil fie cu mașina, fie cu trenul, până în Zalău sau Jibou, apoi vă așteaptă un scurt drum asfaltat care urcă până pe platoul arheologic. Porolisum face parte dintr-o adevărată rețea de fortificații care apărau limesul dacic în Sălaj, alături de castrele de la Bucium, Romita sau Jah, fiecare poziționat strategic pentru supravegherea văilor, a drumurilor și a intrărilor în Transilvania, așa că vizita în zonă poate fi mult mai bogată. De pe platoul Porolisumului, panorama văii Meseșului vă va dezvălui de ce romanii au ales acest loc în cel mai nordic punct militar al Daciei, iar vizita aici devine o fascinantă călătorie în timp prin istoria și strategia antică a Ardealului. Castrul a fost plasat strategic și la început a fost doar o garnizoană militară care adăpostea o cohortă recrutată din Britania, o cohortă originară din Galia și unele unități auxiliare. Însă, cu timpul, în jurul castrului s-a dezvoltat o așezare civilă, locuită de familiile soldaților, dar și de negustori, meșteșugari și veterani, și de diferite populații care s-au așezat profitând de faptul că locul era protejat militar. Cercetările moderne au început prin secolul al XIX-lea și au continuat în secolul 20 și continuă și astăzi, pentru că zona este foarte bogată arheologic. Au avut loc săpături, cartografieri, studii de arhitectură militară, analiză de materiale, au fost cercetate porțile castrului, drumurile interne, zidurile de încintă. Au fost conservate mai întâi vestigiile, iar apoi autoritățile s-au îngrijit de restaurare și de reconstruire parțială. Cel mai impunător edificiu restaurat este poarta principală, Porta Pretoria, care este una dintre puținele reconstituiri de acest tip din Europa Centrală și de Est, iar restauratorii s-au ocupat și de zidurile defensive și de anfiteatrul roman. Între anii 2007 și 2013, autoritățile județene din județul Sălaj au implementat proiectul Circuitul Castrelor Romane din județul Sălaj, iar la Porolisum s-au realizat lucrări care au crescut mult ambientul istoric și turistic și au transformat locul într-un adevărat muzeu arheologic în aer liber, în care se găsesc peste 45 de panouri explicative, zone de odihnă pentru vizitatori, trasee descrise, planuri cu orașul roman și s-a pregătit strategia de includere a sitului arheologic în proiectul Frontierele Imperiului Roman. Cu toate datele de până aici, m-am străduit să vă trezesc curiozitatea și să vă îndemn să descoperiți voi înșivă Porolisumul, ridicat pe culmea dealului Pomet din munții Meseș, de unde se poate cuprinde cu privirea întreaga trecătoare care lega depresiunea Transilvaniei de Câmpia Panonică și care, acum aproape două milenii, controla accesul spre interiorul provinciei Dacia. Așadar, istorie, soare, relaxare și o zi bună. Să pornim la drum spre Porolisum din județul Sălaj.
1: Magazin de duminică, doar la Radio Someș. Utilaje Macao, premii colosale, mini excavator cu dedicații muzicale, doar pe Radio

cât mintea, măi mândruța mea. Hai dă moare din tonuț, măi mândruță măi, ce vrei să mai ai, drăguț?

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

0: Ascultă Magazin de Duminică.
1: Hei, hei, salutare tuturor! Iată că ne reauzim din nou, de această dată la rubrica Mit sau Adevăr, emisiunea în care luăm lucruri pe care le-am auzit toată viața și pe care le desfacem bucată cu bucată. Eu sunt gazda voastră și astăzi vă avem un subiect care sună aproape ca din filmele science fiction. Folosim doar 10% din creierul nostru? Hai să fim sinceri, de câte ori n-am auzit chestia asta? Sau poate că chiar ne-a zis cineva, imaginează ce ai putea face dacă ai folosi 100% creierul tău? Iar întrebarea mea de astăzi, această sintagmă, este mit sau adevăr? Și vreau să fiți parte din emisiunea astăzi și vreau să vă gândiți și vreau să-mi spuneți ce credeți voi și să-mi răspundeți printr-un mesaj text sau un audio la, mă rog, sau un mesaj vocal la 0724212500. Ok, haideți acum să vedem de unde vine această idee. Se spune că folosim doar 10% din creier și că restul este nefolosit. Este ca un fel de rezervă ascunsă de superputeri. Iar întrebarea mea pentru voi este, dacă ar fi adevărat, ce ați face cu restul de 90%? Oare ați învăța limbi străine instant? Sau, nu știu, aș citi gânduri? Eu asta aș face, aș citi gânduri. Sau ați deveni genuri peste noapte? Adevărul este că acest mit a apărut probabil din interpretări greșite ale unor cercetări vechi sau din citate scoase din context. Și sincer, Hollywoodul a ajuns mult la răspândirea lui pentru că filmele adoră ideea aceasta. Dar hai să ne gândim logic. Creierul consumă multă energie, iar corpul nu ține lucruri scumpe degeaba. Deci oare chiar am avea 90% din creier inutil? Am ajuns și la momentul adevărului, iar răspunsul este că această sintagmă este un mit. Nu folosim doar 10% din creier, de fapt folosim aproape tot creierul, dar nu în același timp. Creierul uman este așa ca un oraș. Unele zone sunt active dimineața, altele când înveți, altele când visezi, altele când ești stresat, altele seara. Dar haideți să vă întreb ceva. Când învățați ceva nou, simțiți că se aprinde ceva acolo? Exact asta se întâmplă. Diferite zone devin active. Studiile arată clar că nu există zone complet inactive, chiar și când stai degeaba, creierul lucrează. Deci nu e vorba despre un procent mic, ci de modul în care folosim creierul. Și haideți că am ajuns și la partea și mai interesantă. De ce ne place atât de mult ideea aceasta? Pentru că ne dă speranță? Pentru că sună ca un potențial ascuns, așa? Sincer, nu este complet greșit sentimentul. Ia ziceți-mi voi cum vă simțiți. Aveți impresia că puteți mai mult să faceți decât faceți acum? Pentru că aici e adevărul mai subtil. Nu avem 90% nefolosit, dar avem mult potențial nedezvoltat. Abilități pe care nu le-am antrenat, lucruri pe care nu le-am încercat, limite pe care ni le punem singuri. Deci nu e vorba despre magie, este vorba despre practică. Cum folosim mai bine creierul? Haideți să vedem. Învățăm lucruri noi, limbă, instrument, ieșim din rutină, creierul iubește noutatea, avem grijă la somn, să dormim suficient, pentru că somnul este o super putere, așa. Punem întrebări. Întrebarea rapidă pentru voi, apropo de întrebări, ce ați vrea să învățați dacă nu v-ar fi frică să eșuați? Și țineți minte acest răspuns. Vă rog, pentru că este foarte important. Voi face o scurtă, foarte, foarte scurtă recapitulare în care vă voi spune că faptul că folosim doar 10% din creier este un mit. Așa că, până data viitoare, rămâneți curioși, puneți întrebări și nu credeți tot ce auziți. Eu sunt Ioana Cifor, am fost gazda voastră de astăzi și aceasta a fost rubrica Mit sau Adevăr.
0: Magazin de duminică, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. O vorbă mai nouă spune că nu speranța moare ultima, ci simțul umorului. Așa se întâmplă și cu Cimitirul Vesel din Săpânța, unul dintre cele mai importante obiective turistice din România, situat într-una dintre cele mai frumoase comune ale țării. Săpânța e o comună în județul Maramureș, formată numai din satul de reședință cu același nume. În nordul extrem al României, în țara Maramureșului, comuna Săpânța este așezată pe malul drept al Tisei, în dreptul văii Taraseului, aproape de confluența râurilor Săpânța și Tisa. Așezarea este dominată de Piatra Săpânței, o formațiune vulcanică impresionantă de pe râul Săpânța, râu care izvorăște de sub vârful Rotundu, de 1500 de metri altitudine, printre stâncile nordice ale munților Ignișului. Comuna Săpânța este una dintre cele mai vechi și mai importante localități din Maramureș. Primele atestări ale prezenței umane pe teritoriul comunei datează din era neolitică, din epoca bronzului. La muzeul din Sighet sunt păstrate vestigii arheologice din această perioadă. Săpânța este o așezare foarte veche. Din documentele vremii, reiese că locuitorii comunei Săpânța s-au așezat pe teritoriul actual în jurul anului 1300. Ei au venit în ținutul Maramureșului din locurile cu o populație deasă, întemeind aici o așezare omenească nu prin colonizare, ci bucurându-se de un drept pe care îl aveau de la cneșii români de a defrișa păduri în locuri mai bune și de a le transforma în pământuri arabile. Săpânțenii, fiind oameni destoinici, au reușit să încorporeze în comuna lor mari suprafețe, mult mai mari ca întindere decât oricare din comunele învecinate. Istoria localității este strâns legată de activitatea bisericii, preoții având întotdeauna un rol de maximă importanță în viața comunității. De-a lungul timpului, principalele activități economice ale săpânțenilor au fost creșterea animalelor și cultivarea pământului, activități care marchează încă viața comunei. Înainte de al doilea război mondial, în Săpânța locuia o importantă comunitate evrească. Aici a luat naștere dinastia hasidică Spinca. În al doilea război mondial, evreii din sat au fost deportați, inclusiv rabinul Isaac Weiss, de către autoritățile hortiste la Auschwitz, unde majoritatea au fost uciși. Supraviețuitorii au fost prigoniți de autoritățile comuniste române, emigrând în Israel sau în Statele Unite și refondând dinastia. Astăzi, Săpânța e o comună superbă și înfloritoare, renumele său fiind nu doar național, ci și mondial. Administrația locală, prin programele pe care le desfășoară, au adus standarde europene de viață nu doar locuitorilor, ci și sumedeniei de turiști care vin aici an de an. Poate că nu există om în România care să nu fie auzit despre Cimitirul Vesel de la Săpânța. Este unul dintre cele mai vizitate obiective turistice din Maramureș și chiar din țară, locul despre care se spune că este unul în care se râde în fața morții. Crucea soacrei din Cimitirul Vesel a devenit deja legendă, la fel ca multe alte povești sculptate pe crucile de lemn din centrul localității Săpânța. Astăzi, acest loc este un muzeu în aer liber, dar în același timp este și cimitirul satului. Peste 850 de cruci vesele sunt prezente în curtea bisericii, iar primele au apărut în anul 1935. Cimitirul Vesel este un loc unic în lume. Nu sunt multe popoare care să obișnuiască să ia moartea în râs. Maramureșenii, în schimb, o fac încă din cele mai vechi timpuri. Povestea a început încă de la 1935, când Stan Ioan Pătraș, unul dintre cei mai renumiți meșteri ai comunei și ai Maramureșului, a venit cu o idee năstrușnică prin care se exprime într-o bucată de lemn de stejar povestea întregii vieți a unui om. Stan Ioan Pătraș nu era doar meșterul satului, ci și cel care i-a învățat pe oameni să privească moartea cu alți ochi. Acest lucru a devenit tradiție în Săpânța, iar locuitorii spun că așa va rămâne pentru totdeauna. ne asigură de acest lucru ucenicul creatorului, așa cum îi se spune astăzi întemeietorului, și anume Dumitru Poptincu. Acesta trăiește în casa profesorului său și îi duce mai departe meșteșugul. Casa meșterului Stan Ioan Pătraș este un adevărat muzeu. Aici se află, printre altele, și atelierul în care sunt lucrate și restaurate crucile din cimitirul Vesel. Pentru realizarea unei cruci este nevoie de 2-3 săptămâni. Există localnici care strâng bani o viață întreagă pentru un loc în cimitirul Vesel. Aproape 50.000 de turiști din toate colțurile planetei vizitează anual cimitirul Vesel. De-a lungul anilor, acest loc a fost inclus în topul monumentelor funerare din întreaga lume. În Europa, țintirimul maramureșean ocupă primul loc. Interesantă este și mănăstirea Săpânța Peri, loc de rugăciune și de binecuvântare dumnezeiască. În curtea bisericii se află cea mai înaltă biserică din lemn din Europa. Are 78 de metri. Biserica și construcțiile învecinate integrează elemente ale arhitecturii maramureșene tradiționale, aduse la dimensiuni care să impresioneze vizitatorii. Tot în zona Săpânței se găsesc Cascada Șipot și Piatra Șoimului, locuri de o rară frumusețe. Rezervația naturală Mlaștina Poiana Brazilor și vâltorile din Săpânța, construcții de formă conică realizate din bușteni, în care apa captată din râu formează un vârtej puternic pentru spălarea cergilor, țolurilor și postavurilor, sunt locuri care trebuie văzute. Săpânța este aproape, prin definiție, o adevărată rezervație de spiritualitate românească. Trebuie să ai răbdare și să vii în fiecare an și anotimp pentru a-ți da seama de ce este așa de specială. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Ascultă Radio Someș. Muzică, nu zgomot.

cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare!

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un mini-excavator Macao la Marea Extragere, care va avea loc în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Sandy Deac și în fiecare zi te invit să asculți Columna, coloana infinitului poporului român. Pagini de istorie din seria Călător prin Ardeal. Dragi prieteni, să vorbim acum despre cum s-a ajuns la unul dintre cele mai glorioase momente ale poporului român, Marea Unire de la 1 decembrie 1918. Delegația noastră la tratativele de pace s-a găsit deci într-o situație foarte dificilă pentru a-i convinge pe aliați să respecte clauzele acordului din 1916, la care s-a adăugat și o dispută privitor la granița dintre noi și sârbi în Banat, preferința fiind dată exigențelor sârbești. În fine, românii erau foarte reticenți în a accepta formulele propuse pentru garantarea drepturilor minorităților. Ionel Brătianu a părăsit conferința, lăsând altor partide sarcina de a isprăvi negocierile. Dar pe teren, lucruri mari se împliniseră. A existat în acel moment istoric o împrejurare extraordinară, anume că, de o parte, din cauza Revoluției Bolșevice, Basarabia a putut mai întâi să se desprindă de ansamblul rusesc, iar apoi sfatul țării de la Chișinău să voteze, la 27 martie 1918, unirea cu România. De cealaltă parte, după prăbușirea dublei monarhii, Marea Adunare Națională a românilor din Transilvania, Banat și Crișana să voteze la 1 decembrie unirea cu România. Consiliul Național din Bucovina făcuse același lucru cu 3 zile în urmă. Astfel, în chip aproape miraculos, se întregise țara și spre răsărit și spre apus. În timpul lungilor negocieri de la Versailles, a intervenit încă un eveniment neprevăzut. În Ungaria, în martie 1919, preia puterea un guvern comunist în frunte cu Béla Kun. Prăbușirea țării era desigur dramatică, dezastru militar, teritoriul redus la mai puțin de jumătate, astfel încât Ungaria devenise terenul ideal ca să prindă comunismul răspândit în lumea întreagă de Moscova, după victoria Revoluției în Rusia. Guvernul Béla Kun nu se mulțumește să ia pe plan intern toate măsurile pentru instalarea comunismului, dar în iulie 1919 îndrăznește să lanseze armata ungară într-un atac pentru a încerca să reia Transilvania de la români și, după unele surse, să facă joncțiunea cu trupele bolșevice de pe Nistru. Atunci armata română intră în Ungaria și, cu toate că franco-englezii ne interzic să înaintăm mai departe, pentru încă o dată nu ascultăm de marile puteri și mergem să ocupăm Budapesta. Ungurii onești recunosc și azi că ne datorează salvarea de comunism în 1919 și că datorită șederii noastre timp de 3 luni la Budapesta s-a putut instala un guvern ungar relativ democratic, cu amiralul Horthy în fruntea statului ca regent, adică șef provizoriu al statului în lipsa regelui. Ocupăm deci Budapesta și împiedicăm în acest fel apariția comunismului în centrul Europei timp de 20 și ceva de ani. E un lucru pe care trebuie să-l ținem minte, o realizare a guvernului de atunci, a lui Ionel Brătianu. Înfăptuirea României Mari, dintr-o dată, în decembrie 1918, reprezintă un vis secular al românilor de a se afla împreună din Banat până la Nistru. Această Românie Mare e o țară care se naște cu dificultăți uriașe. Trebuiau să se adune și să se gospodărească împreună oameni care nu s-au aflat niciodată sub aceeași cârmuire. Ceea ce îi unește pe toți românii este faptul de a vorbi aceeași limbă. Am mai spus că suntem poate singura țară din Europa, în afară de micile țări, al cărei sentiment național este exclusiv întemeiat pe faptul că vorbim aceeași limbă de la Nistru până la Tisa. Înțelegând Ionel Brătianu că era nevoie de un ardelean ca să cimenteze unirea și ca să ne reprezinte la Paris când ni se făceau dificultăți din cauza păcii de la București, a acceptat un prim-ministru ardelean, pe Vaida Voievod. La tratatul de la Trianon s-a dus deci să negocieze un ardelean, nu un om de la București. Prin urmare, am fost extrem de liberali în sensul acesta. Am reușit să unim în mod foarte concret cele 4-5 provincii care fuseseră înainte despărțite. Pacea cu Ungaria nu s-a semnat la Versailles, în Marele Palat al Regelui Soare, cum i s-a zis lui Ludovic al XIV-lea, ci la Palatul Trianon, din același parc, abia pe 4 iunie 1920, din cauza nesfârșitelor discuții care au avut loc privitor la graniță, la asigurarea drepturilor minorităților și așa mai departe. În decembrie 1919 semnaseră în pacea cu Austria pentru Bucovina și cu Bulgaria pentru Dobrogea, la Saint-Germain și respectiv la Neuilly, lângă Paris. Ei, dragii noștri, rămâneți lângă noi să aflați, să iubiți și să înțelegeți istoria poporului român. Și Radio Someș își duce mai departe menirea de a pune în valoare tradițiile și dragostea de neam și țară. Va urma!
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini-excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

super dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un mini excavator Macao. Mare extragere în 15 august de Sfântă Mărie Mare.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

Povestea de astăzi se referă la bisericuțele de lemn, niște bijuterii arhitectonice ale Ardealului, de multe ori uitate. Timpul este valoare care se adaugă construcțiilor omenești, pe lângă valoarea estetică sau arhitectonică. Mierea vremii intră în lemn, în lut și piatră și spoiește discret zidirea, îmblânzind tonurile, netezind suprafețele, dovedind îndelungata folosință și rostul construcției. Rezistă în timp doar acele edificii care au fost făcute cu folos, pe care comunitatea le-a recunoscut ca vetre moștenite pentru generația prezentă și pentru cele viitoare. Cu bisericuțele de lemn din Ardeal, se întâmplă că în unele locuri ele au rămas de folos slujirii Domnului prin interesul comunității și vrednicia preotului, și turlele lor se înalță încă spre cer ca dovezi de credință și civilizație creștină. Acolo unde au fost considerate depășite și nefolositoare, ele s-au distrus, multe irecuperabil. Efortul actual al nostru se îndreaptă spre promovarea patrimoniului arhitectonic pe care îl reprezintă bisericuțele de lemn, mare parte construite la începutul secolului al XVIII-lea, și spre conștientizarea valorilor istorice, arhitectonice și simbolic-religioase, astfel încât satele în care se află să poată da primul semn pentru restaurarea și renovarea lor în folosul istoriei, identității și credinței românești. Se întreba Lucian Blaga asupra disproporțiilor dintre acoperișul enorm al bisericuțelor de lemn și corpul acestora, care este la dimensiunea unei case tradiționale țărănești. Problema pusă de marele poet are valențe multiple și pentru o gândire detaliată a celei blagiene, ea pare mai degrabă retorică. Nouă ne pare că biserica de lemn este o prelungire a casei țărănești înspre cer și cu cerul în ea. Este ca și când, în dorința sa de a trăi alături de Dumnezeu, țăranul a închipuit un cer de lemn, de grindă și șindrilă, pe care le-a pus peste casa sa ca adăpost al celui preasfânt. Intimitatea aceasta între om și Dumnezeu este rezultatul înțelegerii și trăirii profunde a religiei creștine, rodul distilării în generații și secole a învățăturilor sfinte, acolo unde se spune că dacă nu zidește Dumnezeu, degeaba zidește omul. Bisericuțele de lemn sunt deopotrivă dovada fricii și dragostei de Dumnezeu a țăranului român, probe ale smereniei și proiecte ale oricărei elevări constructive. Ridicate majoritatea, cum spuneam, pe la începutul secolului al XVIII-lea, bântuit de demonii puterii politice și anexărilor teritoriale și într-un spațiu cel românesc care a reprezentat o continuă tentație pentru marile puteri ale Europei sau pentru Rusia, bisericile de lemn au încorporat în ele speranța vie, acoperită cu aurul rugăciunii că într-o bună zi comunitățile românești vor fi recunoscute ca egale cu celelalte din Transilvania. O speranță înaltă cât un turn, îndreptată către Dumnezeu, care a fost răsplătită în primii ani ai secolului 20 prin Marea Unire de la 1918. Dacă sub acoperișul bisericuților de lemn, piatră și lut nu a încăput tot cerul, ele au fost corăbii ale credinței care au mângâiat întinderea albastră, ducând gândurile românilor către Dumnezeu și ajutându-i în vremuri de răstriște să rămână uniți sub semnul credinței creștine.

0: Ele au devenit, cu scurgerea secolelor, simboluri ale solidarității și credinței și astăzi, când alături de ele s-au înălțat în parohii mari biserici, sunt mai de luat în seamă. Acum, mai mult ca oricând, după cum mama slăbită și cu puterile împuținate de vreme își privește cu drag copiii ajuns la maturitate și le dă încă povețe și sfaturi de folos, așa și bisericuțele de lemn se raportează la noile biserici înalte de zid, făcute după trebuințele zilelor noastre, sfătuindu-le: să nu uitați de lucrurile simple și adevărate, să nu vă semețiți în dauna credinței, să păstrați tradițiile și rânduiala, să fiți trupurile Domnului pe pământ, alcătuire de credință și gânduri curate pentru oameni. Bisericile de lemn din secolul al XVIII-lea din Ardeal sunt repertoriate în legea monumentelor istorice și aici voi face doar o prezentare a numărului acestora în județele Ardealului, pentru ca să fim conștienți de comorile, de bijuteriile de credință, arhitectură și patrimoniu de care suntem responsabili. Sălajul este județul cu cele mai multe biserici de lemn înscrise în lista monumentelor istorice din România, în jur de 68-69 de biserici de lemn. În Maramureș sunt peste 90, în Cluj sunt zeci de biserici înscrise în lista monumentelor istorice care slujesc și astăzi. De asemenea, în județul Bihor, în Mureș, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov sunt de asemenea înscrise zeci de monumente istorice, iar în Bistrița peste 20. Timpul lucrează implacabil și în urma lui rămâne doar ceea ce a fost zidit cu credință și în credință. Dacă nu este și Dumnezeu acolo, degeaba se străduiește omul să dureze edificii în timp. Construite cu frică și dragoste de Dumnezeu, cu cumințenia pământului și semeția copacilor, bisericile de lemn din Ardeal au încă o șansă în înfruntarea cu timpul și istoria, dacă vom avea grijă de ele. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

numai la alea faine, la la la la la la la. Mă Ionică îmi ziceau toate, la la la la la la la la. Și iubeam pe săturate, la la la la la la la. Și la noi și în alte sate, la la la.

Disney.

când aud eu ce te rog.

Yeah.

Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

oriunde și online pe radiosomes.ro. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine. Da.

eram pruncuț în fașă, treceam cu ochii la moașă. Și de-a dracului ce-am fost, am căzut din leagă în jos. Și la școală de scălița mă învățase țugurița. Și nu m-a uitat șohan, că-s feciore de săpânțan.

0: Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.